0: Eduskuntapuolueiden puoluesihteerit ovat sopineet, ettei vaalialuemallin valmistelua jatketa tällä vaalikaudella. Asiasta kertoo Yle tietoihinsa pohjaten. Päätös ei ollut yksimielinen. Jotkut eduskuntapuolueet olivat Ylen mukaan valmiita edistämään vaalialuemallia. Parlamentaarinen ohjausryhmä kuuli mallista vaaliasiantuntijoita ja maakuntia. Kuulemisen perusteella ryhmä päätti, ettei mallia edistetä nyt.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin Tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla se.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Iisi kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt ministeriön virkakuntaa tekemään selvityksen siitä, miten lainsäädäntö soveltuu vakaviin turvallisuustilanteisiin, kuten viime viikolla tapahtuneeseen droniuhkaan. Marttisen mukaan on päivän selvää, että työntekijöiden pitää pystyä luottamaan siihen, että he voivat noudattaa annettua vaaratiedotetta. Hän sanoo STT:lle haluavansa varmistua siitä, että lainsäädäntö on tältä osin riittävän selkeää. Ministerin mukaan virkaselvitys valmistunee lähiviikkoina. Sen pohjalta katsotaan, onko lainsäädäntöön tarpeen tehdä muutoksia. Ulkoministeriö vahvistaa STT:lle, että sillä on tieto 3 Gaasaan pyrkineen suomalaisen kiinniotosta. Heidän olinpaikastaan ei ole varmuutta. Israel otti kiinni 3 avustussaattuessa Gaasaan purjehtinutta suomalaista eilen. Suomen Tel Avivin suurlähetystö on ollut yhteydessä Israelin viranomaisiin suomalaisten tilanteen selvittämiseksi, ulkoministeriöstä kerrotaan. Ulkoministeriö ei ole toistaiseksi saanut tietoa Israelin viranomaisilta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: hyvä näin.
1: Radio Pori. Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toiminto- ja uutispäivästä.
1: Opiskelijoiden toimeentulo jää alle kohtuullisen elintason ilman opintolainaa tai työssäkäyntiä, kertoo Kelan tuore tutkimus. Opintoraha ja asumislisä eivät riitä kattamaan opiskelijoiden välttämättömiä menoja, joita kertyy asumisesta, ruuasta ja liikkumisesta. Asumisen kustannukset heikentävät toimeentuloa erityisesti kasvukeskuksissa. Pääkaupunkiseudulla tuet ilman opintolainaa eivät riitä edes asumiseen. Lainan kanssa opintotuki sen sijaan yltää kohtuulliseksi katsottuun elintasoon kaikilla tarkastelluilla kotitaloustyypeillä ja alueilla, Kela kertoo. ADHD-diagnoosit yleistyvät edelleen 7–17-vuotiailla lapsilla ja nuorilla, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa. Vuonna 2024 ADHD-diagnoosi oli kirjattu noin 12,5% 7–12-vuotiaista pojista ja noin 11,5% 13–17-vuotiaista pojista. Alakouluikäisistä tytöistä 4,5% oli ADHD-diagnoosi, kun taas 13–17-vuotiailla tytöillä diagnoosi oli 7%. Vaikka pojille diagnosoidaan ADHD useammin kuin tytöille, ovat tyttöjen diagnoosit lisääntyneet voimakkaammin kuin poikien.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.

0: hei rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.

0: Piste.fi.
1: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
2: S-U-K-L.
1: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mäpäs kerron sulle jutu.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte -annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
9: Ravintola kahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yyterissä.
10: Moi!
11: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
10: En mä nyt.
12: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Just a smile.

0: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ai on?
9: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ai on?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ai on?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ai on?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No aion!
11: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Radio Pori, STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viimevuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin tänään Kiinassa. Putin saapui 2-päiväiselle Kiinan vierailulleen myöhään tiistaina Kiinan aikaa. Hänet vastaanotti Kiinan ulkoministeri Wang Yi sotilasorkesterin säestämänä. Vastaanotto oli lähes samanlainen kuin Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla viime viikolla. Kremlin lausunnon mukaan Putinin ja Xin on määrä keskustella maiden välisistä suhteista sekä vaihtaa näkemyksiä tärkeistä kansainvälisistä ja alueellisista aiheista. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Rakastajateatterin kehitysjohtaja ja näyttelijä Kai Tanner on saanut Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston palkinnon merkittävästä elämäntyöstään. Tanner on luotsannut Rakastajateatteria vuodesta 1991. Palkinto on rahalliselta arvoltaan 15 000 euroa. Kulttuurirahaston avustusten saaja tälle vuodelle on myös julkaistu. Kärkihankerahoituksen sai kaksi hakijaa, joista toinen löytyy Porista. Ars Pori ry sai 30 000 euroa Porin keskustassa sijaitsevan kulttuuritilan toiminnan ja ammattitaiteilijoiden johtaman toimintamallin vakiinnuttamiseen. Lisäksi porilaisista toimijoista avustukset sai muun muassa Satasirkus ry yhteisöllisen kulttuuritilan kehittämiseen sekä Sensomar Finfest tapahtuvan järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhteensä rahasto jakoi Satakunnan tieteelle ja taiteelle 45 apurahaa 676.

0: Snellmanilta rouskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan Lampada Soi ja aamulähetys käynnissä kello 7:08. Mukavaa keskiviikkoista huomenta, toukokuun 20. päivä. Nimppari onnittelut heti tähän aamuun. Lilian, Lilja, Karoliina, Lila, Lili, Lilli ja Lilla. Oikein lämpimät nimppari onnittelut. Linda Lampeniuksella ja Pete Parkkasella jatketaan. Liekin heitin.

0: Faith Hillilta soi There You'll Be, kun kello on varttia yli 7. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura sitten sulle täältä studion päästä. Toivottaa, kiva, että oot kuulolla. Rakastajat teatterin kehitysjohtaja, näyttelijä Kai Tanner on saanut Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston palkinnon merkittävästä elämäntyöstään nämä eilen. Tämä tunnustus on jaettu samassa yhteydessä kuin Satakunnan rahaston muitakin, tai siis Satakunnan rahaston jakamia apurahoja tälle vuodelle myöskin julkaistiin ja jaettiin. Kai Tanner on luotsannut Rakastajat teatteria vuodesta 1991 alkaen, eli ihan sieltä Rakastajien alkutaipaleelta saakka, ja tämä tunnustuspalkinto on rahalliselta arvoltaan 15 000 euroa. Oikein lämpimät onnittelut Kai Tannerille.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: synnyttiin Pohjolaan.
1: Olli Haloselta soi Pohjola-Satakunnan kulttuurirahastoon siis jakanut apurahojaan. Näitä on saanut 10 tekijät ympäri Satakuntaa, myöskin Poriin useampi apuraha on myönnetty. Kärkihanke rahoitusta sai 2 hakijaa, näistä toinen löytyy Porista, nimittäin Ars Pori ry, joka tuossa Isokarhun kaupunkiolohuoneen yhteydessä Ars Pori galleriassa toimii, niin Ars Pori on saanut 30 000 euron avustuksen nimenomaisesti Porin keskustassa sijaitsevan kulttuuritilan toiminnan ja ammattitaiteilijoiden johtaman toimintamallin vakiinnuttamiseen. Sitten täällä on tietysti monia muitakin tuttuja kulttuuritoimijoita, esimerkiksi tuossa kauppahallin Isolinnan kadun päässä toimiva Satasirkus sai 10 000 euron potin yhteisöllisen kulttuuritilan kehittämiseen. Siinähän nimenomaisesti tuossa kauppahallin toisessa päässä niin sanotusti, eli Isolinnan kadun päässä, niin Satasirkuksella siellä toimitilat on, jossa myöskin sitten tällaista yhteisöllistä kulttuuritilaa ja on sitten tarjolla. Steve Miller Band, Abracadabra, hetken kuluttua.
2: Radio Pori.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
5: Olo on kuin höyhenellä.
6: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No Ion!
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Steve Miller Bandilta soi Abracadabra, kun kello lähestyy 7:30. Hyvää keskiviikkoista huomenta. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot siellä kuulolla. Musiikissa me jatketaan Portion Boysilla. Tää on Elämän ABC.

0: Portion pois siltä soi elämän ABC. Mukavaa keskiviikkosta huomenta 20. päivä. Toukokuuta on tänään ja paikallista merkittävää historiaa tällä päivämäärällä on tapahtunut. Valitettavaa sellaista nimittäin vuonna 1981. Tällä päivämäärällä Porin Puuvillan kutomo tuhoutui suurpalossa. Eli tämä siis tosiaankin vuonna 1981 tällä päivämäärällä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kaigo ja One Republic Chasing Paradise, kello on 22 minuuttia vaille 8. Kuuntelet Radio Porin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot siellä kuulolla. Positiivisimman porilaisen ehdokkaat, ne on julkaistu tänä aamuna ja kuukauden päivät. Suurin piirtein on sitten aikaa ehdottaa ja äänestää omaa suosikkiaan. JCIPori.fi kautta positiivisin porilainen on osoite, mistä voi käydä äänensä antamassa ja samalla osallistua sitten jatslippujen arvontaan. Tuossa kello 8.30 jatketaan projektipäällikkö Veera Väkiparran kanssa siitä, että ketkä nyt sitten on ehdolla tänä vuonna.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Markku.fi, Markku puhelimessa.
11: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
10: Kerro.
11: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
10: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
11: Eli Markku tulee ja hoitaa.
10: Jep, jep.
12: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
13: Markku.fi. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
15: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Foreignerilta soi I Wanna Know What Love Is. Tänään muutoksia liikenteessä Toijoen suunnalla, nimittäin Toijoen puistikon ja Kempintien risteyksessä aloitetaan tänään, tai on itse asiassa aloitettu tuossa aamu 7:00 rikkoutuneiden ojarumpujen vaihtotyöt, eli tuo risteys suljetaan töiden ajaksi liikenteeltä ja autoilijat, jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan sitten kiertoreitille. Työnaikaiset kiertoreitit kulkee Iltaruskontien ja Pappilan puistikon kautta, eli Toijoen puistikon ja Kempintien risteys. Se on sieltä nyt sitten suljettu näiden ojarumpujen vaihtotöiden vuoksi ja ensi viikon puoliväliin mennessä pitäisi hommien olla valmiina.
1: Radio Pori.

0: TikTokilta soi minne vaan, kello on 7 minuuttia vajaan 8. Kuuntelet Radioporin aamua Laura sun seurana ja kohti uutisia mennään ennen uutisia Bruno Marsilta Grenade.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Vaasan radio. Haloo!
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa?
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
9: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
10: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
8: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
9: Joo, Saksa on nastamaa.
11: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viime vuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä. Israelin iskut surmasivat tiistaina ainakin 19 ihmistä Etelä-Libanonissa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Ministeriön mukaan Israelin ilmaiskussa Tyroksen alueella on kuollut alustavien tietojen mukaan 10 ihmistä, joista 3 oli lapsia. Ministeriön mukaan iskuissa muualle Libanoniin kuoli yhteensä 9 ihmistä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston NNA:n mukaan iskut kohdistuivat Nabatiehin alueelle maan eteläosassa. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Rakastajateatterin kehitysjohtaja ja näyttelijä Kai Tanner on saanut Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahaston palkinnon merkittävästä elämäntyöstään. Tanner on luotsannut Rakastajateatteria vuodesta 1991. Palkinto on rahalliselta arvoltaan 15 000 euroa. Kulttuurirahaston tämän vuoden avustusten saajat on myös julkaistu. Kärkihankerahoituksen sai kaksi hakijaa, joista toinen löytyy Porista. Ars Pori ry sai 30 000 euron suuruisen avustuksen Porin keskustassa sijaitsevan kulttuuritilan toiminnan ja ammattitaiteilijoiden johtaman toimintamallin vakiinnuttamiseen. Lisäksi porilaisista toimijoista avustukset sai muun muassa Satasirkus ry yhteisöllisen kulttuuritilan kehittämiseen sekä Sensommar Film Festival tapahtuman järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhteensä rahasto jakoi Satakunnan tieteelle ja taiteelle 45 apurahaa 676 000 euron edestä.
12: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
14: Päivää starttaillaan pilvisessä, mutta poutaisessa säässä ja iltapäivää kohden sitten alkaa kirkastua ja iltapäivä ja ilta onkin sitten ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 16-17 astetta ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
12: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljan energiatekniikka. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Se on mammutti, se talo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Sinä Channelilta soi When the Heartache is Over, oikein mukavaa keskiviikkoista huomenta. Laura, tosiaan täällä, kiva, että oot siellä kuulolla. Positiivisinta porilaista etsitään jälleen Porin nuorkauppakamari Radio Pori ja Satakunnan viikko 19 kertaa valitsee positiivisimman porilaisen, tai pikemminkin järjestää mahdollisuuden siihen, että te saatte positiivisimman porilaisen valita. Ehdokkaat on julkaistu tänä aamuna ja tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua jatketaan projektipäällikkö Veera Väkiparran kanssa. Siitä, että miksi 19 kertaa tällainen äänestys on järjestetty ja jatkuu vaan, ja tietenkin, että ketkä nyt sitten on ehdolla tämän vuoden positiivisimmaksi. Etalta Million Dollar Smile.

0: Nikke Scholta soi Wouldn't It Be Good, kun kello on 16 minuuttia yli 8. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Ensimmäiset lautakunnat Porissa on nyt keskustelleet näistä tilaratkaisuista, eli kun puhutaan pääkirjastosta, sisäliikuntatiloista, nuorisotalosta, tapahtumatilasta, kokoelmakeskuksesta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta on näistä asioista nyt eilen keskustellut ja lautakuntakierros sitten tänään jatkuu. Muun muassa Satakunnan Kansa on näitä lautakuntien näkemyksiä koonnut yhteen. Sivistyslautakunta kokouksessaan on hiukan pohjaesitykseen verrattuna sitten muokannut tätä näkemystään, eli sinne on pääkirjaston ja nuorisotilojen osioon lisätty lause, että tilojen suunnittelussa tulee osallistaa eri käyttäjäryhmät. Sivistyslautakunta lausunnossaan kokee myönteisenä, että kirjasto- ja nuorisotilat sijoitettaisiin samaan kokonaisuuteen. Lausunnon mukaan ensisijaisesti tulisi ratkaista pääkirjasto- ja nuorisotila sekä sisäliikuntatila. Tekninen lautakunta ei ole tehnyt muutoksia sitten pohjaesitykseen. Lausunnossa ei oteta suoraan kantaa tilahankkeiden aikataulutukseen tai priorisointiin, vaan mainitaan asian olevan sitten myöhemmin kaupunginvaltuuston päätös. Tässä teknisen lautakunnan lausunnossa muistutetaan, että teknisestä näkökulmasta pääkirjaston peruskorjaus ja Isoamäkeen sijoitettava monitoimihalli olisi nopeimmat vaihtoehdot näistä nyt esillä olevista vaihtoehdoista, joista nämä ennakkovaikutusten arvioinnit on tehty.
1: Radio Pori.

0: Robi Pakalinilta häitä pidellyt parikymmentä minuuttia yli 8 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta on siis lausuntonsa antanut näihin suuriin tilahankkeisiin, tilainvestointeihin, eli pääkirjaston, nuorisotilojen, sisäliikuntatilojen, tapahtumatilojen ja museoiden kokoelmatilojen järjestämiseen liittyen. Ja lautakuntien lausuntokierros sitten jatkuu tänään, nimittäin vapaa-ajan lautakunta ja elinvoima- ja ympäristölautakunta antaa sitten omat lausuntonsa tänään.
1: Radiopori. Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Niin, rakas?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Olen vielä, juu.
3: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
2: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
3: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
2: Selvä.
3: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
2: Aha.
3: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
2: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova bailu!
7: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
7: Aha.
8: Ja ilmaiset tarjoilut.
7: Oo, kiva.
8: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
7: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Limbitskitiltä soi Behind Blue Eyes, kun kello lähestyy 8:30. Mukavaa keskiviikkosta huomenta. Positiivisinta porilaista etsitään jälleen. Äänestys on alkanut tänä aamuna, mutta keitä on ehdolla? Siitä jatketaan Taylor Swiftin jälkeen projektipäällikkö Veera Väkiparran kanssa. Tämä on Opalait.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Se on mammutti, se tallo hinnat, kun se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: soi Feels Like I'm Falling in Love. Sitä ennen jututettiin projektipäällikkö Veera Väkipartaa. Positiivisin porilainen äänestys on nimittäin lähtenyt tänään käyntiin ja tonne juhannusviikolle saakka on sitten aikaa äänestää kaikkein positiivisinta porilaista ja positiivisin porilainen julkaistaan sitten Suomi Areenassa. Suomi Areena torstaina, eli nelisen viikkoa on nyt sitten aikaa käydä äänestämässä, että kuka sun mielestä on se kaikkein positiivisin porilainen. Ehdolla on siis M-pronssia laskenut alppihiihtäjä Aada Kanto, Jussi Palkittu, näyttelijä, tanssinohjaaja Anna-Rosa-Liina Kauno, painonnoston mestari ja vuoden nuori porilainen 25 Joona Viitasaari, juontaja, selostaja Lauri Kottonen sekä MM-kisat Porissa mahdollistanut jääpalloseuran Narukerä ry. JCIPori.fi on osoite, jossa voi käydä suosikkiaan äänestämässä ja samalla osallistuu sitten parin jatslipun arvontaan.
1: Radio Pori.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
4: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
5: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
3: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
6: Niitä jos annettaisiin kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
3: Ai niin, unohdin.
7: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World. Hihu!
11: Maailman makein kaukkikauppa.
12: Candy World, Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
13: Jihu!
14: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
15: No kyllä.
14: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
15: No.
14: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
16: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
1: Ai on?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
4: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ugly Kid Joelta soi Cats in the Cradle, 9:09 on kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Porin kaupungilta kerrotaan, että Ahlaisten monitoimitaloon avataan tänään omatoiminen kirjastopiste-testikäyttöön. Tällä kirjastopisteellä asiakkaiden käytössä on tällaiset älykaapit, jotka mahdollistaa kirjastoaineiston lainaamisen, palauttamisen ja varatun aineiston noutamisen ihan omatoimisesti. Nämä älykaapit sijaitsee siellä Ahlaisten monitoimitalon eteisessä, jonne pääsee C-ovesta ja ovet tähän kirjastopisteelle on sitten avoinna tästä päivästä alkaen arkisin 8:00–8:00 ja viikonloppuisin sitten 8:00–16:00. Ja totta kai tämän älykaapin käyttämiseen tarvitaan sitten kirjastokortti, eli ilman kirjastokorttia ei tietenkään sitä aineistoja voi lainata, ja tällä kirjastokortilla ja PIN-koodilla sitten kaappi avataan ja kaapissa olevaa aineistoa voi ladata ja samaten sitten aineistoa voi myöskin sitten palauttaa. Eli tästä päivästä alkaen tällainen omatoiminen kirjastopiste Ahlaisten monitoimitalossa. Ves jatkaa, tämä on Sammu Matana.

Bessiltä soi sammumaton 9 uutisia kohti. Mennään uutisissa muun muassa syyhystä. Sen yleisyys on nimittäin kasvanut. George Michaelin kautta uutisiin. Tämä on Careless Whisper.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
9: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
10: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
11: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää kun olisi suossa kylpenyt. Maun likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
12: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa, pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
13: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
15: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
16: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
17: Särkänniemen, Särkänniemen.
18: Radio Pori. STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6 ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
18: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
20: Tojoen puistikon ja Kempintien risteyksessä on tänään aloitettu rikkoutuneiden ojarumpujen vaihtotyöt. Risteys on suljettu töiden ajaksi liikenteeltä ja autoilijat, jalankulkijat ja pyöräilijät ohjattu kiertoreitille. Työn aikaiset kiertoreitit kulkevat Iltaruskontien ja Pappilan puistikon kautta. Töiden arvioidaan valmistuvan ensi viikon puoliväliin mennessä. Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.
18: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
20: Vielä on aika lailla pilvistä, mutta iltapäivää kohden sitten kirkastuu ja iltapäivä ja ilta on selkeä ja poutainen. Lämpötila 15-17 astetta ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
18: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
21: Telian energiatekniikka.
18: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Pandoralta soi siinä Sands of Time. Mukavaa keskiviikkosta huomenta, kello on 8:08. Vuonna 2006 tällä päivämäärällä suomalaista historiaa tehtiin, nimittäin 40. kerran Suomi osallistui Euroviisuihin edustajanaan Lordi. Ja sehän nyt sitten tiedetään, mitä tuolloin 20 vuotta sitten tapahtuu, nimittäin seuraavan vuorokauden puolella ratkenneet Euroviisut voitti tietenkin Suomi, Lordi ja Hard Rock Halleluja. Eli tällä päivämäärällä 26 nuo Euroviisut käytiin, vaikka toki sitten huomisen puolella niin sanotusti voittaja ratkesikin. Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu.

0: Sadelta soi The Swedish Taboo tuossa ennen 9 uutisia. Jo kerroin siitä, että Ahlaisten monitoimitalossa avautuu tänään testikäyttöön omatoiminen kirjastopiste. Eli tästä aamusta alkaen asiakkaiden käytössä siellä on tällaiset älykaapit, jotka mahdollistaa kirjastoaineiston lainaamisen, palauttamisen ja myöskin sitten varatun aineiston noutamisen. Tähän älykaappiin sen käyttämiseen tarvitaan tietty kirjastokortti sekä PIN-koodi, joilla toi kaappi avataan. Kirjastopisteelle voi varata aineistoa noudettavaksi ja noudettavat varaukset tuodaan kaappeihin sitten pääsääntöisesti kerran viikossa ja nämä varaukset siis kirjastokortilla ja PIN-koodilla voi sitten tuolta kaapista noutaa. Tuonne kirjastopisteelle voi varata kaikkien 100 kirjastojen aineistoa ja sitten kun aineisto on saapumassa, niin totta kai asiakkaalle siitä ilmoitetaan, että milloin varaus on sitten noudettavissa. Kirjastopalvelujohtaja Maiju Harju kertoo tässä tiedotteessa, että älykaappien myötä koko 100 kirjastojen valikoima on sitten ahlaislaisten käytössä ja kirjastopisteellä pääsee asioimaan ihan vuoden jokainen päivä, eli ahlaislaisten kirjastopalvelujen saatavuus paranee ihan merkittävästi. Älykaapit sijaitsee siis siellä Ahlaisten monitoimitalon eteisessä ja tänään testikäyttö on siellä starttaillut.
1: Radio Pori.

0: Demon David the first time. Tänään siis Ahlaisten monitoimitalossa alkaa omatoimisen kirjastopisteen testikäyttö, eli sinne on tuotu tällainen älykaappi, joka mahdollistaa sitten kirjastoaineistojen lainaamisen, palauttamisen ja varatun aineiston noutamisen omatoimisesti. Ahlaisten alueella pysähtyy myöskin sitten kirjastoauto Ursula aina parittomien viikkojen maanantaisin, ja lisäksi koulun ja päiväkodin lasten ja henkilökunnan käytössä koulun tiloissa on myöskin oma koulukirjasto, jota lapset pääsee sitten käyttämään koulupäivän aikana, ja älykaappien myötä sitten kaikkien asiakkaiden käyttöön saadaan Ahlaisiin kirjastopiste.
1: Radio Pori. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Nostopalvelujen edelläkävijä. Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
13: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
14: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
15: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Haupahalli.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Make that ilta, soi tässä Patience, mukavaa keskiviikkoista huomenta, toukokuun 20. päivä tänään kalenterissa. Nimppari onnittelut Liljat, Karoliinat, Lillit, Lilianit, Lilat, Liljat ja Lilit. Erika Wigman jatkaa, Chichi Oliina.

0: biisi, josta lähti UMK:n nousukiito käyntiin. Kyllä. Erika Wikman, Cicciolina.
1: Itse asiassa mä eilen luin, vaikka tuossa nyt Euroviisusta musta on paljon puhuttu, niin eilen oli oliko Ilta-Sanomista taisi olla tämmöinen hiukan pidempi artikkeli näistä kaikista UMK, kun UMK tuli ja oli Blind Channelit ja Soft Enginit, ja itse asiassa tähän perustui tämä juttu tähän Pernillaan, mikä oli silloin ensimmäisessä UMK:ssa voittajana. Oli tämmöinen duo, nyt en muista Pernillan sukunimen, mutta oli tämmöinen pieni henkilökuva haastattelu, että mitä hänelle kuuluu nyt, mutta ei ole musiikin parissa. Mutta sen sijaan sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on noussut otsikoihin tuolla Brittein saarella.
0: Kiva. Minkälaisessa valossa?
1: No ei missään nimessä hyvässä valossa, nimittäin hän oli ottanut siis herttuatar Sussexin herttuatar Meganin kanssa yhteiskuvan. Täällä oli tämä maailman terveysjärjestön illallinen, ja Ville siihen sitten Meganin kanssa yhteiskuvan ja julkaissut tämän omissa sosiaalisen median kanavissaan, että illallisella having a dinner with Meghan. Ei ihan fist pumpia siinä ollut, ja kaikki meni siihen asti hyvin, kunnes sitten
0: Meganille selvisi, kenen kanssa hän on ottanut
1: niin
0: selfien.
1: Joo, tämä oli siis brittilehdistö oli sitten nostanut nämä Ville Rydmanin kohut otsikoihin Britanniassa, ja brittitabloidit Daily Mail ja Daily Mirror kirjoittavat, että Meghan on sitten yhteiskuvassa, ja Meghan on yhteiskuvan jälkeen joutunut ottamaan etäisyyttä kyseenalaiseksi poliittiseksi hahmoksi kuvaltuun Rydmaniin. Niin näin Suomi-kuvaa siellä on sitten
0: Suomi-kuva on jälleen maailmalla
1: puhdistettu. Kiva. Joo, tämä on kuulemma herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa, ja käyttäjät ovat nostaneet esiin sosiaalisessa mediassa Rydmanin on väitetty syyllistyneen häiritsevään ja rasistisena pidettyyn käytökseen, ja Meganin tiedottaja sanoi lehdelle, että herttuattaren on mahdoton arvioida jokaista ihmistä, joka haluaa hänen kanssaan yhteiskuvan, ja tiedottaja, siis Meganin tiedottaja, kertoi, että selvyyden vuoksi herttuattar ei tunne herra Rydmania, ei tiennyt hänen osallistuvan tilaisuuteen eikä myöskään tiennyt häneen liittyvistä huolestuttavista väitteistä.
0: No niin, se on hyvä, että on taas Suomi saatu maailmankartalle.
1: Kyllä. Joo. Ei sit olisi puhuttu näin kuin Teuvo Hakkarainen.
0: Hei, siinä olisikin ollut ihan siis hyvä jengi koossa taas lähteä
1: kuvaan
0: välittämään Suomi-kuvaa.
1: Joo, kyllä. Rydmanin syytteestä hän luovuttiin, ja hän itse tästä myös sitten tuolla viestipalvelu X:ssä kirjoittaa, että harmillista, että tällaiset perättömät ja ei-todet väitteet nousevat esiin, mutta niin niillä tapana vaan valitettavasti on oli sitten totta tai ei. Näin on noussut sitten tuolla Brittein saarilla.
0: Kyllä,
1: kohu.
0: Ja muistetaan, että kaikki sopimaton käytös ei ole rikollista.
1: Ei
0: tavallaan, että voit käyttäytyä sopimattomasti, vaikka siitä ei sitten tuomiota tai syytettä tulisi.
1: Kyllä. Ja nyt sitten Rydman perään kuuluttaa viestipalvelu X:ssä jotain rohkeaa lehtimiestä, joka voisi penkoa tämän jutun ja asettaa totuuden esille.
0: Selvä. Sitä odotellaan.
1: Sitä me odotellaan.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Zane ja Die For Me, 20 minuuttia vaille 10 on kellossa. Laura, sun seurana Radioporin aamussa. Kiva, että oot kuulolla suurlähettiläiltä seuraavaksi, kun tänään lähden.
1: Radiopori. Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
5: Marabu.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Suurlähettiläältä soi, kun tänään lähden. Harrastamisen Porin mallihan on varsin kiitelty ja kattava malli lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin, ja myöskin kesä täyttyy nyt sitten maksuttomista harrastuksista, nimittäin urheiluseurojen kanssa. Lapsille ja nuorille voidaan tarjota laaja kattaus

0: seurojen toimintaa, johon osallistuakseen ei tarvitse mitään aiempaa kokemusta. Kaupunki tarjoaa runsaasti kesätekemistä esimerkiksi sitten näiden seurojen toiminnan lisäksi kesähöntsien, fatbike-lenkkien ja kesätreenien muodossa. Näin esimerkiksi. Esimerkiksi alamäkipyöräilyä tuolla Ruosniemi Townhill Centerissä pääsee kokeilemaan, tai padelia tennishallilla, myöskin totta kai perinteisiä kesälajeja, jalkapalloa, suunnistusta, yleisurheilua, sen sellaista on tarjolla. Eli runsaasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille myöskin kesän aikana, ja eilen on alkanut ilmoittautuminen tähän kesän harrastustoimintaan tuolta kaupungin nettisivuilta, ihan sieltä etusivulta pääsee tiedotteen kautta tähän, ja suora linkki on pori.fi/HPM, eli harrastamisen Porin malli HPM, pori.fi/HPM, niin sieltä pääsee tutustumaan harrastusmahdollisuuksiin, mitä kesällä sitten lapsille ja nuorille on tarjolla.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Roksetelta soi The Look 7:10. On kello, hyvää keskiviikkosta huomenta. Yrittäjäuutisia on luvassa tuolla 10 uutisten jälkeen kello 10:20 suurin piirtein. Piipahdetaan tutustumassa porilaiseen perheyritys Kauppahuone Kuusistoon, joka pyörittää liikuntakeskus Momentumia sekä Porin keittiökeskusta. Tätä lisää luvassa kello 10:20. Nyt uutisiin puolikuun kautta. Tämä on makeaa myrkkyä.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
4: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseli, bensaa, nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
6: Näin on.
5: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaa. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
2: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
16: Ai on?
15: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
16: Ai on?
15: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
16: Ai on?
15: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
16: Ai on?
15: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
16: No aion!
17: Radio Pori. STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA-analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Kiinan presidentti Xi Jinping on peräänkuuluttanut kattavaa tulitaukoa Lähi-itään. Kiinan Xinhua-uutistoimiston mukaan Xi puhui asiasta tapaamisessaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa Pekingissä. Xinhuan mukaan Xi olisi sanonut Putinille, ettei hän halua väkivaltaisuuksien jatkuvan Lähi-idässä. Putinin Kiinan vierailu järjestettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli tavannut Xin historiallisena pidetyllä vierailullaan viime viikolla. Venäjä ja Kiina ovat lähentyneet viime vuosina ja Kiina on taustalla tukenut Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
17: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Tojoen puistikon ja Kempintien risteyksessä on tänään aloitettu rikkoutuneiden ojarumpujen vaihtotyöt. Risteys on suljettu töiden ajaksi liikenteeltä ja autoilijat, jalankulkijat ja pyöräilijät on ohjattu kiertoreiteille. Työnaikaiset kiertoreitit kulkevat Iltaruskontien ja Pappilan puistikon kautta. Töiden arvioidaan valmistuvan ensi viikon puoliväliin mennessä. Kaikkien alueella liikkuvien toivotaan noudattavan erityistä varovaisuutta työmaan läheisyydessä.
17: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
6: Päivä alkaa tässä aamupäivän mittaan kirkastua ja on ihan selkeä ja poutainen sitten iltaan saakka. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
17: Huhhuh. Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Fleetwood Mac, Little Lies, vielä tunnin ajan. Laura täällä tosiaan sun seurana, eli kello 11 saakka Radio Porin aamussa. Mennään oikein mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Harmaata on vielä, mutta tässä ihan aamupäivän tunteina pitäisi nyt kirkastua, ja iltapäivän ja illan pitäisi olla sitten ihan aurinkoinen, selkeä ja poutainen, ja hyvältähän näyttää myöskin tämä loppuviikon sää, mitä nyt perjantaina pari jotain sadepisaraa täällä näkyy olevan, mutta muuten aurinkoinen toukokuinen viikko on tässä menossa. Alex Warren ja Fever Dream.

0: Maggie Rylelta soi Every Time We Touch, kello on varttia yli 10. Hyvää keskiviikkosta. Aamupäivää, Laura, täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Eilen illalla uutisoitiin siitä, että jalkapallon miesten kakkosessa pelaava porilaisseura Musan Salama on purkanut sopimuksen joukkueen päävalmentajana toimineen portugalilaisen Henrik Martinsin kanssa. Musa kertoi tästä asiasta nettisivuillaan ja kertoi, että sopimus on purettu yhteisymmärryksessä Martinsin henkilökohtaisten syiden takia. Musa on tällä kaudella pelannut 5 sarjaottelua ja näistä saaliina on sitten 1 piste. 4 tappion myötä joukkue on sarjassa toiseksi viimeisenä ja maaliero on 2-19. Musan Salaman päävalmentajaksi siirtyy nyt sitten 24-vuotias Rasmus Jokinen, joka on esiintynyt tällä kaudella joukkueen kapteenina. Musan Salaman toiminnanjohtaja Kari Löytökorpi kertoo Musan Salaman nettisivuilla, että vaikka yhteistyö jäi melko lyhyeksi, ehti Henrik Martins jättää erityisesti nuorten pelaajien kanssa tehtyyn työhön oman jälkensä. Mirella ja Lauri Haava, luotetaan.
1: Radio Pori, kaupungin

0: Miralalta ja Lauri Haavilta soi Luotat Hanne. Hetken kuluttua on luvassa yrittäjäuutisia. Yrittäjäuutisissa piipahdetaan porilaisessa perheyrityksessä Kauppahuone 16, joka pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta. Vanessa Kalttonilta ja Thousand Miles ennen yrittäjäuutisia.
1: Radio Pori.
2: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
3: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
4: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
2: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
3: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
2: Ai niin, unohdin.
5: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
6: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
7: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta. Momentumissa ensimmäinen halli avattiin 9 vuotta sitten ja padelkentät puolestaan 5 vuotta sitten. Vieraillaan Momentumissa Matias Kuusiston juttusilla.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Porilainen perheyritys Kauppahuone Kuusisto pyörittää liikuntakeskus Momentumia ja Porin keittiökeskusta. Matias Kuusisto, mitä Kauppahuone Kuusistolle kuuluu?
3: Kiitos. Kauppahuone Kuusistolle kuuluu hyvää. Talvet on aina Momentumilla kiireistä aikaa ja kesää kohden se yleensä vähän rauhoittuu, mutta nyt on tulossa pieniä remontteja. Vaihdetaan molempiin halleihin valot muun muassa, niin varmaan aika kiireinen kesäkin edessä.
2: Me ollaan tosiaan täällä Momentumin puolella tällä hetkellä ja täällä itse asiassa ensimmäinen halli avattiin aika lailla tarkkaan 9 vuotta sitten. Minkälaisia muistoja sun liittyy siihen, kun 9 vuotta sitten lähdettiin tätä liikuntapaikkaa rakentamaan?
3: Se oli superhieno, että me löydettiin tilatta, missä me pystytään tota liikuntakeskus avaamaan ja tosi paljon uuden opettelua. Ei ollut niin kuin mitään tietoa, millain mä otan seuroihin yhteyttä tai millain mä otan tuleviin käyttäjiin yhteyttä esimerkiksi, että nyt on vuorot varattavissa tai tosi paljon uuden opettelua, mutta tosi mielenkiintoista aikaa se oli myös. No tällä hetkellä meillä on ykköshalli pyhitetty salibändille. Meillä on pieni salibändikenttä ja sitten meillä on yksi täyskokoinen salibändikenttä. Sitten meillä on tuolla ihan halliperällä tämmöinen pieni kuntosali vuokralaisena, eli heillä on siellä noin 200 neliöä. Ja sitten toi toinen halli on tällä hetkellä pelkästään padelia.
2: Synttäreitäkin vietetään, että ilmeisesti nämäkin on aika suosiossaan nimenomaan tuolla niin salibändipuolella.
3: Joo, synttärit on itse asiassa varmaan viimeiset 5 vuotta niin koko ajan nostanut päätään ja tullut suositummiksi. Eli meillä on semmoinen konsepti siihen, tosi simppeli konsepti rakennettu, että käytännössä varaat itsellesi X määrän kenttäaikaa ja sitten juhlatilan ja tuot omat tarjottavat siihen päälle ja lapset pääsee vähän urheilemaan alkuun ja sitten herkut kylkeen.
2: Jossain kohtaa julkisuudessa puhuttiin paljonkin padelpuumista, niin vieläks tuo padel, miten se kiinnostaa?
3: Se korona-aikahan oli sinällään aika, voisiko sanoa jopa hullua aikaa, että kentät oli aamustiltaa varattuna täyteen. Sanotaan nyt viimeiset 3 talvea, 4 talvea, niin se on vakiintunut se meidän käyttäjämäärä, eikä se ole juurikaan heilahdellut siitä enää ylöspäin eikä alaspäin, että mä oletan, että nyt se on vakiinnuttanut paikkansa. Tulee edelleen uusia vuokramailuja, semmosia edelleen vuokrataan, että käy ihmisiä, ketkä ei ole vielä lajia kokeillut, mutta sitten toki niin kuin toiseenkin päähän, niin jotkut ihmiset käy vähemmän kuin ennen, mutta kyllä se nyt näyttää siltä, että se kävijämäärä on vakiintunutta.
2: Ja sanoit, että kenttiin on muutoksiakin tulossa, että valaistusta parannetaan.
3: Joo, valot on ollut nyt tosissaan kohta se 9 vuotta siellä enemmän vähemmän joka päivä koko päivä päällä, ja se on itse asiassa tehty vielä toi meidän padelhalli silloin niin salibändikentiksi alkuperäisesti, että me ollaan muokattu meidän hallien kokoonpanoja, niin nyt sitten päivitetään niin sanottuihin padelvaloihin.
4: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
0: Otetaan katoja Johnilta Turn the Lights Off tähän väliin ja sen jälkeen jatketaan vielä Kuusiston kanssa juttua Porin keittiökeskukseen kuulumisesta.

0: Yrittäjäuutisissa piipahdetaan kauppahuone Kuusiston luona liikuntakeskus Momentumissa, mutta seuraavaksi jutellaan Porin keittiökeskuksen kuulumisista yrittäjä Matias Kuusiston kanssa.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
2: Hypätään, hei, keittiöalalle, mitä Porin keittiökeskukselle sitten taas kuuluu.
3: Keittiökeskukselle kuuluu hyvää. Siellä on tasaisesti on töitä ja asiakkaita on ainakin toistaiseksi riittänyt tarpeeksi.
2: Sun oma rooli on myös mielenkiintoinen, eli on tätä liikuntahallien pyörittämistä ja sitten taas keittiöpuolta, eli molemmissa oot mukana.
3: Joo, mä oon hybridimies. Silloin aikana, kun mä oon jääkiekkouran jälkeen oikeisiin töihin siirtynyt, niin mähän olen mennyt niin kuin keittiökeskukselle ja tehnyt siellä päivätyöni kokonaan, mutta sitten tosissaan 9 vuotta sitten, kun Momentumi tuli, niin sitten taas siinä vaiheessa mä siirryin oikeastaan 100-pinnaisesti pelkästään Momentumiin, mutta nyt sitten keittiökeskuksella on ollut niin hyvin töitä ja isäni Jussi on ainoana siinä myynnissä, niin nyt me ollaan koitettu jotenkin löytää semmoinen hybridimalli, että mä istuisin toimistotöitä, niin on ne sitten Momentumin tai keittiökeskuksen niin siellä, että mä pystyn myös palvelemaan siellä olevia asiakkaita, jos sillä on kädet täynnä. Historia menee yli 30 vuoden taan ja mä ollut sitten taas silloin ihan pikkupoika, niin mä en niin kuin ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta ilmeisesti tosi klassinen, että Jussi on aikanaan tehnyt keittiöremonttia ja Porissa ei ole oikein niitä mistään saanut. Hän on hakenut, olisiko ollut Lappfärdistä Pohjanmaalta, ensimmäisen keittiö. Ja sen jälkeen kaverit on kysynyt, että mistä hän on hakenut. Ja sitten hän on pikkuhiljaa hakenut niitä siellä enemmän ja enemmän, kunnes se on sitten kasvanut siihen pisteeseen, että hän on sanonut, että no, aletaan tekemään niitä sitten itse.
2: Mikä keittiökeskuksen kilpailuvalttina on? Teiltä ilmeisesti saa tietenkin isoja kokonaisuuksia, mutta sitten vaikka sen yhden oven.
3: Joo, se on niin kuin se, mihin me ollaan panostettu, että meillä on edelleen löytyy sahauspalvelu esimerkiksi, mitä aika vähän nykyään nämä löytyy, että vaikka asiakkaalla olisi oma levy, mikä täytyy saada pienemmäksi, niin ihan niinkin pieni palvelu meiltä löytyy, mutta ihan kaikenkokoiset urakat me pystytään toteuttamaan pääsääntöisesti kokonaisista omakotitalokokonaisuuksista ihan siihen yhteensaranaan tai hyllylevyyn. Me käydään käytännössä aina asiakkaan tykönä mitottamassa kyseinen keittiö tai kodinhoitohuone, mikä ikinä onkaan, ja sen jälkeen me suunnitellaan se. Sitten siinä vaiheessa asiakas tulee meille ja valitsee materiaalit, minkä jälkeen me lasketaan sitten tarjous, että tähän asti kaikki on niin kuin ilmasta niin sanotusti, että sitten vasta laskutellaan, kun tuodaan tavaraa.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin yrittäjät.fi/liity.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Itsemään.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
12: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
13: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
14: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Konesilta soi 74-75, mukavaa keskiviikkosta aamupäivää. Vain elämäartistit julkaistiin tälle alkavalle kaudelle tuossa parisen viikkoa sitten, ja tänään on paljastettu uusi kuvauspaikka, nimittäin Satulinna jäänyt sitten historiaan, ja tämä 17. kausi. Se nähdään Raaseporissa, kuvataan Raaseporissa kokous- ja saaristohotelli Kalliolassa. Ohjelman vastaava tuottaja Jukka Saharinen Ilta-Sanomille kertoo, että Kalliola on tarjonnut upeat puitteet kuvauksille. Paikassa on vahvasti läsnä ohjelmalle ominainen luonnonläheisyys ja rauha. Syyskuussa tämä 17. kausi nähdään, ja artisteinahan on Bess, Freeman, Heikki Salo, Ares, Nelli Matula, Benjamin Jippu sekä Timo Kotipelto.
1: On vaan yksi dingo, vaan yksi levoton tuhkimo ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! Au!

0: Portti on pois siltä, vauhti kiihtyy, Matti ja Teppo myöskin kappaleessa totta kai mukana. Kello lähestyy 11, eli vauhti kiihtyy kohti iltapäivälähetystä. Aamulähetyksen osalta laitetaan pillit pussiin. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta tämän aamun ja tämän viikon osalta. Jullesit iltapäivässä sun seurana ja Virtasen Taru loppuviikon Radioporin aamuissa. Eli mukavat keskiviikon ja viikon jatkot ensi viikkoon. Moi!
1: Radiopori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandiosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
2: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
3: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
2: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
3: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
2: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
9: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
8: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
10: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
11: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
12: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
13: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Uutisista hyvää keskiviikkoaamupäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Helleraja ylittyy tänään itäisessä Suomessa, ennustaa Ilmatieteen laitos. Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki ja alueelle on annettu hellevaroitus. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto myönsi rakastajateatterin Kai Tannerille palkinnon merkittävästä elämäntyöstä. Palkinnon arvo on 15 000 euroa. Kai Tanner on rakastajateatterin perustajajäsen ja hän on ollut teatterin johdossa vuodesta 1991. Vuosien varrella Tanner on nähty näyttämöllä lukuisissa rakastajateatterin esityksissä ja hän on myös ohjannut esityksiä. Viimeksi Tanner näytteli Isin tyttöesityksessä isä Wolfgangia. Seuraavaksi hänet nähdään näyttämöllä Luna hetki kauneudelle esityksessä syksyllä.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
0: Keskiviikon sää tästä selkeytyy. Iltapäivä ja ilta on selkeä ja poutainen. Lämpötila 15-17 astetta ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
15: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
17: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
18: Telian energiatekniikka.
15: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
3: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
4: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
5: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteellä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
12: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
11: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
12: Ihan mitä vaan.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
9: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
10: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
11: Kuuliksä, että Aionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
8: Aion?
11: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Aion?
11: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Aion?
11: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Aion?
11: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
12: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

on minun laki menneisyys. Ja suloisia arpia. Sen takia en osannut.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
13: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
14: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy patukat euron kappale. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Liettuassa Vilnan lentokenttä on suljettu droonihälytyksen takia, kertoi maanpuolustusministeriö uutistoimisto AFP:n mukaan. Pian tämän jälkeen uutistoimisto BNS kertoi, että ilmahälytys on jo peruttu ja Vilnan alueen asukkaita on kehotettu poistumaan suojista. Hälytys mahdollisesta ilmauhasta annettiin aiemmin myös Latviassa. Latvian puolustusvoimat on ilmoittanut asiasta X-viestipalvelussa. Viestin mukaan mahdollinen uhka koskee Ludzan, Kraslavan ja Reseknen maakuntia. Latvian mukaan se seuraa ilmatilaansa NATO-liittolaisten kanssa ja on lähettänyt itärajalle lisää yksiköitä vahvistamaan ilmatorjuntakykyjä. Slovakian ulkoministeri Juraj Blanár vierailee tänään Suomessa. Blanár tapaa Helsingissä Suomen ulkoministerin kokoomuksen Elina Valtosen. Useimmista muista EU-maista poiketen Slovakia on pitänyt yllä yhteyksiä Ukrainaan hyökänneen Venäjän kanssa. Slovakian pääministeri Robert Fico oli ainoa EU-maiden päämies, joka osallistui presidentti Vladimir Putinin voitonpäivän juhliin Moskovassa aiemmin tässä kuussa. Slovakia on hyvin riippuvainen venäläisestä öljystä.
15: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Suomen kulttuurirahaston Satakunnan rahasto myönsi rakastajateatterin Kai Tannerille palkinnon merkittävästä elämäntyöstä. Palkinnon arvo on 15 000 euroa. Kai Tanner on rakastajateatterin perustajajäsen ja hän on ollut teatterin johdossa vuodesta 1991. Vuosien varrella Tanner on nähty näyttämöllä lukuisissa rakastajateatterin esityksissä ja hän on myös ohjannut esityksiä. Viimeksi Tanner näytteli Isin tyttöesityksessä isä Wolfgangia. Seuraavaksi hänet nähdään näyttämöllä Luna hetki kauneudelle esityksessä syksyllä.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Keskiviikon sää tästä kirkastuu ja iltapäivä ja ilta on ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila noin 16 asteessa ja lisäksi heikkoa lounaistuulta.
15: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta. Teljan energiatekniikka. Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
2: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä 10,99. Bestway trampoliini 199 euroa. Haupahalli.fi.
3: Hei Elli! Sä näytät tosi hyvältä.
4: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän 40-vuotiaan kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
3: Mikä sellainen oikein on?
4: Länsinostot.
5: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
7: Nimi?
8: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
10: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
9: Älä puolustele.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Reijo.
12: No, löytykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: tears all night.
1: Radio Pori.
2: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
8: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
9: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hensto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
16: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
17: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
18: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
19: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
11: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: Vaasan radio. Haloo!
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
7: Ei voi olla totta.
6: Candy World! Juhu!
8: Maailman makein kauppa.
9: Candy World, Haaparanta.
6: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
12: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Egyptistä Pietariin matkalla ollut matkustajalentokone laskeutui yöllä Helsinki-Vantaan lentokentälle, sillä Pietarin lentokenttä oli suljettuna, kertoo Suomenlahden merivartiosto viestipalvelu X:ssä. Matkustajat ja miehistö eivät poistuneet koneesta ja kone pääsi jatkamaan matkaa yön aikana. Maaliskuussa 2 Serbiasta Pietariin matkalla ollutta lentokonetta laskeutui Helsinki-Vantaalle, kun Pietarin lentokenttä oli suljettuna Ukrainan tekemien drooni-iskujen vuoksi.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
7: Aurinkoista keskiviikkoista iltapäivää sitä tässä mennään. Päivälämpötila tänään on 16-17 asteessa. Tuommoista heikkoa luoteen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 9 asteessa. Huomenna torstaina aika lailla samanlainen päivä, mitä tänään. Aamupäivällä osin puolipilvistä, iltapäivällä aurinkoista ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19.
15: Huh. Täällä kämpäs on kuumako.
16: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
17: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
18: Teljan energiatekniikka.
16: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Se pitelee kutinsa. Oikein mukavaa keskiviikkoa 20. päivää tästä kuluvasta. Toukokuusta nättipäivä, aurinko paistaa ja tuommoisessa noin 16-17 asteessa mennään tänään. Huomenna sitten hiukan lämpimämpi päivä, edelleen tuo viikonloppu pitelee kutinsa, että lauantainakin semmoista 20 astetta hätyitellään tai vähän yli. Linda Lampenius, Petä Parkkonen, Liekinheitin, Savage Gardenilta, The Moon and Back. Hyvää keskiviikkoa.

0: Savage Garden ja To The Moon and the Back. Tänään on saatu sinetti sille, että kuinka monta joukkuetta sitten tuolla liigassa superkaudella 26-27 pelaa. Nimittäin Jääkiekon SM-liiga Oy on kertonut, että Imatran Ketterälle ei myönnetä liigalisenssiä kaudelle 26-27. Lisenssikomitean puheenjohtaja Jaakko Luumi kertoo tiedotteessa, että Imatran organisaatio teki kiitettävää työtä hakemuksen laatimisessa, mutta komitean ratkaisun mukaan lisenssikelpoisuus ensi kaudelle jäi kiinni useammastakin eri osa-alueesta ja keskeisimpänä syynä hylkäykseen on, että Ketterän ottelutapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista liigan lisenssiehtojen edellyttävällä tavalla ja Ketterä oli suunnitellut pelaavansa runkosarjan kotiottelusta 26 Imatralla ja 8 Lappeenrannan kisapuistossa, mutta tuo Imatran Ketterän kotihalli vetää nykyisellään vain 1300 katsojaa, joista 800 istumapaikoille, kun lisenssiehtojen mukaan hallin kapasiteetin tulisi olla vähintään 4000 katsojaa, joista 2500 istumapaikoilla. Ketterä toimitti lisenssikomitealle kyllä suunnitelman, jonka mukaan kapasiteettia oli tarkoitus nostaa 3 vuoden aikana 4000, mutta tämä oli riippuvainen seuran urheilullisesta menestyksestä, eikä Ketterällä ollut esittää komitealle konkreettista rahoitusta hankkeelle, ja myös tulevaa seurakautta koskevat taloudelliset laskelmat ja asiakirjat pohjautuvat lisenssikomitean mukaan epäuskottaviin tai perusteettomiin olettamuksiin, ja Ketterällä on myös rekisteröityjä maksuhäiriömerkintöjä viimeisen vuoden ajalta sekä merkittävä määrä erääntyneitä osto- tai muita velkoja. Mutta joka tapauksessa tilanne on siis se, että Ketterä ei ole kaudelle lähdössä ja näin ollen sitten käsittääkseni 17 joukkuetta, eli nykyinen liiga, tai siis kauden 25-26 liigajoukkueet, ja tämä vahvistuu sitten jokereilla, kun syyskuussa tämä superkausi 26-27 starttaa, ja tästä sitten 14 ensimmäistä jatkaa sitten kaudella 27-28 siellä A-liigassa, ja loput sitten B-liigassa, mihin myös sitten Mestiksestä joukkueita tulee lisäksi. Nelli Matula, Uusi ikuisuus, Delta Kuudremia ja Arttu Viskari Kiluvassa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nelli Matola ja uusi ikuisuus. Tällä viikolla tutustutaan Korsisäätiön toimintaan. Mä en tiedä, onks tuttu, mutta varmasti nimi on ainakin näkynyt. Kyseessä on siis Satakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja kulttuuria tukeva säätiö, joka perustettiin vuonna 2021 ja jakaa vuosittain tuottoja niin alueen kehittämiseen, tutkimukseen, koulutukseen sekä taide- ja liikuntahankkeisiin. Ja tutustutaan paremmin säätiön toimintaan Delta Kudremin ja Arttu Viskarin jälkeen.
1: Radio Pori.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Grandioosa pizzat 4 kappaletta kympillä. Erävalio ja Atria tuotteita euron kappale. Halpahalli.fi.
3: Markku.fi Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
3: Kerro.
4: Ennakoijariksi.
3: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
4: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
3: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
4: Prikulleen näin.
5: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
6: Markku.fi.
7: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
10: En oo. On vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
10: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Delta Goodrem ja Lost Without You. Delta Goodrem nähtiin ja kuultiin myös Euroviisoissa, ja Delta Goodrem sitten Australian edustaja, ja muistella oli hyvä biisi ja hieno esitys, ja sinne kärkikahinoihinhan Australia sitten lopulta sijoittui. Olisiko ollut itse asiassa kolmas. Arttu Viskari, Leavings Orchestra, tässä kun tämä oli, tämän jälkeen lähdetään tutustumaan Korsisäätiöön.

0: Täällä Satakunnassa toimii Korsi-säätiö, Satakunnan elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja kulttuuria tukeva säätiö. Perustettiin vuonna 2021 ja jakaa vuosittain tuottojaan alueen kehittämiseen, tutkimukseen, koulutukseen sekä taide- ja liikuntahankkeisiin. Ja alun perin tämä säätiö perustettiin Eurajoen säästöpankin oma SP-liitoksen yhteydessä. Ja tavoitteena oli varmistaa, että pitkän historian aikana kertynyt paikallinen pääoma ja sen tuotot jäävät ja vaikuttavat täällä meillä Satakunnassa, ja jatketaan tästä aiheesta Korsi-säätiön toiminnasta tarkemmin toimitusjohtaja Matti Saustilan kanssa.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsi-säätiö.fi.
2: Korsi-säätiö rahoittaa hyviä hankkeita. Se on perustettu nimenomaan Satakunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Toimitusjohtaja Matti Saustila. Elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tietenkin säätiön tärkein tehtävä, niin kuvaile sitä laajuutta ja sitä merkitystä teille.
3: Joo, se on erittäin tärkeä. Tietysti ensin me puhutaan Satakunnasta ja nimenomaan pääpaino on Porin, Rauman ja Eurajoen alueella. Et täältä meidän varat on lähtöisin ja tänne me halutaan niitä sitten myös palauttaa. Ja se tehtävä on niin kuin siinä mielessä tärkeä, että me halutaan olla mukana luomassa elinvoimasta kehittyvää Satakuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Tämä tapahtuu pienempien hankkeiden kautta ja suurempien hankkeiden kautta ja ennen kaikkea yhdessä muiden vaikuttajien kautta. Avainsana on mukana. Me ei vaan jaeta rahaa, vaan me ollaan osallistumassa näihin hankkeisiin.
2: Ja mainitsitkin, että kun varat on luotu tuolta pankkimaailmasta ja säätiö syntyi 2021, kun oma säästöpankki Oyj osti Eurajoen säästöpankin liiketoiminnan ja tällä pesämunalla lähdettiin liikkeelle.
3: Ihan just näin vuonna 2021, kun tosiaan me myytiin se heille ihan vapaaehtoisesti, mutta se pankkimaailma oli mennyt vähän semmoiseksi, että säätely kaikki kiristyi niin voimakkaasti ja todettiin, että nyt oli oikea aika hypätä pankkitoiminnasta sivuun ja siirtyä sitten jakamaan, palauttamaan niitä rahoja, mitä ollaan vuosien saatossa saatu jo kerättyä.
2: No tämä tarkoittaa myös sitä, että sun oma rooli muuttui aika melkoisesti, että sulla on pitkä tausta nimenomaan pankin johtajana, siellä kerättiin rahaa, näin voi sanoa. Ja nyt sitten puolestaan ollaan sitä jakamassa, niin kuvaile vähän omaa roolia.
3: No se on tietysti jännä, koska pankinjohtaja on aina ihmisten silmissä paha. Ja taas tämmöinen säätiö, ketä sitten jakaa rahaa, niin on ehkä vähän siellä toisella puolella. Se on aika jännä tilanne. Siinä on paljon yhteistä, että säätiöitä ja säästöpankkeja yhdistää muun muassa se, että omistaja ei ole kummallakaan. Ja siellä tämä ei ole ihan uusi tilanne, ja mehän jo pankkiaikana kyllä tehtiin paljon yhteistyötä seurojen yhdistysten kanssa ja jaettiin silloin jo rahaa. Mutta nyt sitten se on niin kuin pelkästään sitä rahan ei jakamista, vaan mukana olemista ja hyvien hankkeiden etsimistä.
2: Eli säätiössäkin halutaan pitää tämä säästöpankki aate vahvasti mukana?
3: No kyllä me halutaan pitää, ja ehkä sen perinteen vaaliminen. Me ei tällä hetkellä olla mihinkään pankkiin sidottuja, vaan me toimitaan kaikkien tahojen kanssa, keillä on hyviä aihioita, joita voidaan viedä eteenpäin.
2: Jos mietit, että lähdettiin liikkeelle vuodesta 2021 ja mitä tässä ajassa on jo tapahtunut, niin minkälaista jalansijaa säätiö on niin yleisesti ottaen sun mielestä luonut?
3: No täytyy sanoa, että meillä on hallitus on kyllä todella aktiivinen. Meidän strategia on semmoinen, että me tosiaan halutaan olla vaikuttamassa. Ja se alku tietysti on aina hankala, mutta me on vaan määrätietoisesti menty eteenpäin. Ja voi sanoa, että kyllä meillä nyt on aika hyvä jalansija ja varmaan mainekin täällä Satakunnassa.
2: Eli säätiön tärkein tehtävä on edistää Satakunnan elinvoimaisuutta. Te haluatte luoda uutta, niin kuinka tärkeässä keskiössä se uuden luominen on?
3: Ja se on ihan keskeinen asia, että me tosiaan ei jaeta yleisavustuksia ja me keskitytään niihin sellaisiin hankkeisiin ja aihioihin, joita täältä löytyy ja sitten pyritään niiden kautta luomaan sitä uutta mahdollisimman laajasti ja kauaskantoisesti, että se toiminta olisi vaikuttava, jotta sitä jäisi joku jälki tänne Satakuntaan. Meille seniorit, lapset, nuoret ovat erittäin tärkeitä ja täytyy sanoa, että siellä on kyllä tullut monia onnistuneita hankkeita ja huomaa niistä kiitoksista, mitä me saadaan sieltä pieniltä yhdistyksiltä, niin ne on niin siis ne on niin upeita, että ei oikeastaan voi muuta sanoa.
2: Säätiö on myös yksi Porijatsin omistajista. Perustele vielä, miksi?
3: Mä oon itse käynyt Porijatsiin varmaan 7-vuotiaana ensimmäisen kerran ja olen varmaan ottanut osaa yli 40 Jatsiin ihan maksavana asiakkaana. Mä oon niin kuin nähnyt ja ymmärtänyt sen vaikutuksen tälle alueelle ja kaupungille, ja mä luulen, että kaikki meidän organisaatiossa näkee sen asian niin kuin samalla tavalla. Meillä oli ja on vahva halu siis varmistaa sen festivaalin tulevaisuus, ennen kaikkea Porissa, sekä säilyttää se historia ja identiteetti, mikä sillä Jatsin festivaalilla on, että sehän poikkeaa niin kuin ihan merkittävästi, voisi sanoa sitä kaikista muista suomalaisista festivaaleista. Sitten kumppanit, ketä meillä siinä on, kun lähdettiin näitä neuvotteluja käymään, niin me nähtiin hyvin nopeasti se, että kaikki nämä kolme toimijaa jakavat sen yhteisen arvomaailman ja on erittäin voimakkaasti sitoutunut tämmöiseen paikallisen kulttuurin tukemiseen. Ja sitten ehkä kolmantena on se, että me halutaan niin kuin varmistaa se taloudellinen tulevaisuus ja se kehitys, mitä niin kuin jokainen ymmärtää, että mikään asia ei voi jäädä paikalleen, vaan aina täytyy mennä eteenpäin. Että me ei sieltä odoteta suuria voittoja, osinkoja, vaan sitä, että Jats elää ja voi hyvin. Ja sitten kun vielä muistaa se, että mikä merkitys silloin Satakunnan elinvoimaisuudelle, se jättää vuosittain noin plus miinus 20 miljoonaa euroa Podiin ja Satakuntaan. Se on ihan valtava summa.
2: Matti Saustila, jos mietitään vielä Korsisäätiön painopisteitä, niin miten painopisteitä voisi vielä kiteyttää?
3: No, säätiöllä pitää aina olla tarkoitus. Että säätiö ei voi toimia, jos sille ei ole niin kuin säännöissä määrättyä tarkoitusta. Meillä on merkittävissä rooleissa ollut kulttuuri, liikunta ja hyvinvointi, tiede ja koulutus ja elinvoima ja tämmöinen taloudellinen hyvinvointi myös. Että jos se liikunnallinen hyvinvointi on yksi, niin taloudellinen hyvinvointi on sitten ehdottomasti myös toinen. Ja nämä kaikki edellä mainitut aina Satakunnassa. Kannattaa käydä meidän sivuilla tutustumassa, mitä sieltä löytyy. Ja jos on niin hyviä aiheita, niin ilman muuta vaan sisään sitten hakemuksia. Ja sitten tähän meidän tehtävän vielä, niin ei tätä ainakaan helpota se, että julkinen sektori pienentää koko ajan panostuksiaan kaikissa tukimuodoissaan, voisi sanoa näin. Mutta mun täytyy kyllä todeta, että esimerkiksi Porin kaupungin kanssa meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä ja monessa hankkeessa mietitään yhdessä niitä parhaita ratkaisuja. Että kiitos myös niin kuin sinne täytyy antaa.
1: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö.fi.
4: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori!

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
4: Länsinostot nostaa puolestasi kaiken luotettavasti ja ammattitaidolla. Kokonaispalvelumme kattavat työsuunnitelmat, nostot sekä siirrot. Ja mikä parasta, kalustomme uusiutuu jatkuvasti. Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti.
5: Uutena vahvistuksena nyt myös ketterä mobiilitorni nosturi. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Halpahallissa on hintapommipäivät. Fazer Crunchy-patukat euron kappale. Serla-paperit yhteishintaan 19,95. Halpahalli.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
15: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Westeristä yhtyeineen ja kohti sydänpeltoja kohden uutiset olisi luvassa. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti Naton puolustusmenotavoitteen toisen osan. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJin lakko se siirtyy. Ja tuolla Pohjois-Karjalassa siellä on hellettä, nimittäin jopa 30 asteen raja voi mennä rikki. Kesäisissä tunnelmissa myös Bryan Adams ennen uutisia.
1: Radio Pori.

0: Vaasan radio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
4: Ei voi olla totta.
3: Candy World! Juhu!
5: Maailman makein kauppa.
6: Candy World, Haaparanta.
3: Ja Uumaja.
7: Juhu!
8: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
9: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput Jatseille. Porin Nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
11: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Mitäs hyvää tänään lisätään?
14: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
13: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
14: Entäs se kahvi?
13: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
14: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
15: Radio Pori. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJ:n lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJ:n päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJ:n mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä ja Kiina sitoutuvat yhdessä itsenäiseen ja suvereeniin ulkopolitiikkaan sekä läheiseen strategiseen yhteistyöhön maailman vakauttamiseksi. Putin puhui asiasta tänään Kiinassa, jossa hän tapasi maan johtajan Xi Jinpingin. Uutistoimisto AFP:n mukaan Xi ja Putin allekirjoittivat yhteistyöstä julistuksen Pekingissä. Myös venäläisten medioiden mukaan johtajat allekirjoittivat julistuksen moninapaisesta maailmanjärjestyksestä, kertoo BBC. Vierailu järjestettiin päiviä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Pekingissä. Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä on mitattu 29,4 astetta hellettä, kertoo sääpalveluyritys Foreca. Lukema mitattiin Kemien havaintoasemalla. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Karjalassa saatetaan rikkoa jopa 30 asteen rajapyykki. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
15: Radio Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että säiden lämmetessä Yhterin kesäkausi on käynnistymässä. Vierailukeskus palvelee kävijöitä päivittäin ja alueen ravintolat ja kioskit avaavat ovensa pääosin kesäkuun taitteessa. Yhterin rannan uimavalvonta alkaa 15. kesäkuuta. Yhterin virkistyshotelli pysyy suljettuna myös kesän 2026 ajan.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
4: Sellaista 15-16 astetta tänään keskiviikkona. Nätti aurinkoinen päivä. Illemmalla saattaa mennä semmoinen 17 astettakin rikki. Ensi yön alin lämpötila noin 8 asteessa. Huomenna torstaina sitten aamulla osin puoli pilvistä, iltapäivällä vähän aurinkoisempaa. Ja huominen päivälämpötila noin 19 asteessa. Ja tarvitaan myös tuommoista suht heikkoa 3-4 metriä sekunnissa puhaltavaa lännen puolesta tuulta.
15: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Okei, mukavaa keskiviikkoa 20. päivää tästä kuluvasta toukokuusta, keskiviikkoa kesäkuuta, nyt toukokuu, mutta anyway, keskiviikkoa, sitä mennään. Yksi menovinkki tähän päivään, Porispere-festivaali juhlistaa tulevana kesänä 15-vuotista taivaaltaan, ja tänään avautuu sitten valokuvanäyttely Satakunnan museossa Museokujalla kello 18, ja siellä on avajaistilaisuus, ihan siis vapaa pääsy kaikille, ja valokuvaaja Tomi Palsan ottamia kuvia sitten Porisperen 15 vuoden taipaleen saralta. Ja on kyllä nättejä otoksia ja on Michael Monroota ja Halo Helsinkiä ja vaikka mitä artisteja. Tunnelma palaa sitten tuolta Porisperestä tänään tosiaan. Kello 18 alkaen, että tuohon aiheeseen perehdytään meidän täydellä paremmin sitten huomenna. Damiano David, Dear Talk to Me, Hubus Tänkiltä, me kuullaan The Reason.

0: Tämä oli Huubo Stänkkiä tää ja The Reason. Yyterissä viritellään jo kesäkautta, niin kuin tuossa tuli uutisissakin todettua. Yyterin kesäkausi on käynnistymässä, ja tuo vierailukeskus palvelee kävijöitä päivittäin. Alueen ravintolat ja kioskit avaavat ovensa pääosin tuossa sitten touko-kesäkuun taitteessa, ja uimavalvonta starttaa 15. päivä kesäkuuta. Ja siellä on siis kioskeja, ravintoloita, ihan nyt tuttuja tarjontoja, virvokkeita, ruokaa, päivittäistavaroita rantapäivän tarpeisiin, ja kesäkuun alussa sinne tämä konttiravintola-alue aukeaa. Siellä on 4 toimijaa. Siellä on Chicken Bar, Jungle Choice Bar, R-kioski ja Twist & Soul, ja sitten siellä vierailukeskuksen alueella toimii Kotapizzeria sekä Seikkailupuisto Huikeen naapurissa toimii Rentoburger. Kesäkausi käynnistyy 29. päivä toukokuuta. Rannalta löytyy Pigini Bar, avaa ovensa 3. päivä kesäkuuta, ja virkistyshotellin rannan puolen rantaravintola Helmi, sekin täksi kesäksi 26 avautuu, ja päivämäärä on 1. päivä kesäkuuta, ja siinä Helmen yhteydessä toimii konttikioski, palvelee jo nyt tosin säävarauksella, että jos nyt tulee vettä, niin silloin kioski ei auki ole. Mutta joo, tosiaan tämmöisellä valikoimalla tuo Yyterin virkistyshotelli pysyy nyt ainakin tänä kesänä 2026 suljettu, mutta myös muita majoitusvaihtoehtoja on huviloita, mökkejä, leirintäalueetta, tosin rannalla tai pysäköintialueella niissä nyt ei leiriytyä sitten saa, mutta joo, tämmöisin kommervenkein sitten Yyterissä kohti kesää 2026.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Stig ja kuka on se oikea? Keskiviikkoinen iltapäivä jatkuu Van Halenilla Jump ja Taylor Swifteltä me kuullaan Uplight.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
4: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
6: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
16: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
17: Kuka on tänä vuonna positiivisin porilainen? Äänestä ja voita liput jatseille. Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko järjestävät yhteistyössä kilpailun positiivisimman porilaisen tittelistä.
18: Kuka sinusta on kaikkein positiivisin? Äänestä netissä jcipori.fi. Positiivisesti mukana Hemsto, Oma SP ja Satakunnan osuuskauppa.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Aineistoiva Van Halen ja Jump tulevana lauantaina tapahtuu tuolla isossa mäessä Enersense Areenalla. On luvassa komppalourheilutapahtuma Rähinä MMA ensimmäistä kertaa, ja ensi viikolla sitten jatketaan paikallista komppaluskeneä tuolla promenadisalissa Knockout Porin puitteissa. Knockout Porista puhutaan paremmin ensi viikolla Taylor Swiftin Opoletin jälkeen palattanoihin, eli siihen iltapäivälähetyksen tunnelmiin, kun Rähinä MMA on yksi promoottoreista. Taisto Koivula oli vieraana.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Lauantaina 23. päivä toukokuuta tapahtuu Porissa isossa mäessä Enersense Areenalla Rähinä MMA, eli mittavan luokan kamppailutapahtuma, ja yksi promotion edustajista taisi Koivula paraikaa studiossa. Millä tavalla päädyitte siihen, että Isomäki ja kamppailutapahtuma, koska lamppu syttyi, että tehdään tämmöinen?
2: Tämä ajatus oikeastaan syttyi 2019, kun järjestettiin SAMKilla West Coast Rumble-niminen vapauttelutapahtuma, ja sillä piti tulla sitten jatkoa, mutta sitten tuli vähän koronaa ja kaikennäköistä muuta, ja nyt sitten ajateltiin, että nyt on se oikea hetki, kun koronapölyt on laskeutunut ja ollaan saatu seura 20-vuotisjuhlat vietettyä, niin siitä sitten lähti kasaantumaan, ja itse asiassa niin Isomäki valikoitu sitten sen takia, että se on tietysti hieno paikka ja siellä on valmiiksi vähän valoja ääntä ja riittävästi paikkoja.
1: Ketä teitä on järjestämässä? Onko millainen porukka?
2: No meitä tässä Salmimiehen Suvi ja Anttila Timo ja sitten oikeastaan kamppailu-urheilukeskus, että tämmöisellä porukalla järjestellään.
1: Itse tuosta illasta puhutaan vielä paremmin sitten paikallisten kamppailijoiden kanssa, niin mistä jota koostuu? Minkälaisia ottelijoita saatu paikalle?
2: No me ollaan kyllä saatu mielestäni aika kiinnostava kortti. Että tietysti siellä nyt paikallinen tähti Riku Urholiini, joka nyt rajussa otteli voitokkaasti, niin saatiin mies ehjänä Poriin ja myöskin sitten häkkiin nousemaan tuolla Isomäessä. Ja sitten tietysti Daniel Forsberg, joka on nyt tunnettu tämmöinen pystykamppailija legenda Suomessa. Että siinä on niin kuin kovia kiinnityksiä. Tietysti nyt sitten vielä saatiin Tommi Oksanen ja Jonathan Kolehmainen vähän junioriosastoa edustamaan ja muuta, niin kyllä siellä on paljon kaikennäköistä mielenkiintoista ottelutarjoa.
1: Tässä on tämmöistä kamppailu-urheilusumaa sekä nyt ihan valtakunnallisesti, mutta myös Porissa Ice Cage-promootiota, oli Immun Fight Clubia täällä Porissa, teidän tapahtuma Promenadisalissa viikko jälkeen, niin Taisto, onko teidän tapahtuma kiinnostanut millä tavalla?
2: Me ollaan myyty kyllä lippuja nyt odotettu enemmänkin.
1: Mä
2: ajattelin näin, että niitä on mennyt nyt odotettu enemmänkin. Että valitettavasti tietysti ne kaikkein suurimmat piikit ajattuu lipuostossakin näissä hommissa siihen Fight Weekiin, eli tapahtumaviikolle. Silloin nähdään sitten tietysti se todellinen määrä mitä porukkaa sitten saadaan paikalle.
1: Onko teillä minkälaiset tavoitteet?
2: Kyllä me lähdettiin semmoista niinku 2500 maltillisesti, niinku 2500, niin silloin me ollaan ihan tyytyväisiä tommoseen ensimmäiseen tapahtumaan, ja jatko on kuitenkin niinku suunnitteilla, niin se luo aika hyvä pohja, jos me tommoseen niinku päästään.
1: Minkälaisia erilaisia lipputyyppejä on? Onko siitä varmaan ihan perushyppu löytyy, mutta jos haluaa mahdollisesti jotain raikasta juomaa ja vaikka murua rinnan alle, niin millä tavalla toimitaan?
2: Joo, ringside-paikat on oikeastaan kaikki myyty sieltä, se oli ihan kaksi paikkaa nyt viimeisen pari viikon ajan enää ollut jäljelläkään, mutta sitten toki Permanol kyllä löytyy, että on anniskelualue siinä, ja toki Permanol löytyy sitten myös VIP-paikkoja, missä ruuat mukana, ja sitten ehkä semmoisen niinku erikoisuuteen, niin vähän haluttiin sitä junioriosastoakin niinku palvella, niin avattiin myös tämmöinen oma junnukatsomo, missä on vähän edukkaampia lippuja, että voi äidit tulla lastensa kanssa alkoholittomaan katsomaan, rauhassa katselemaan, ja se on itse asiassa vielä sijoitettu sillä lailla makeasti, että näkee siellä kaikki ottelijat, kun tulee, niin pystyy heittämään vähän ylävitosiin, ja sillä tavalla sitten totta kai muualla katsomoissa on ihan peruslippu.
1: Onko ollut iso ponnistus?
2: No, tässä on aikaisemmin kyllä järjestetty kaiken näköistä SM-kisaa, ja aikanaan tehtiin tätä Barret Fight-hommaa, ja sitten tosiaan tämä SAMKille järjestettävä West Coast Rumble, mikä muutama vuosi sitten järjestettiin, niin on tämä nyt mittakaavassa niinku huomattavasti suurempi homma, mutta totta kai ollaan viety vähän asioita eteenpäin, että tällaisessa hallissa kun järjestetään, niin myös täytyy vähän miettiä sitä muutakin, että meillähän nyt kävi kivasti, että me jo tuossa pari kuukautta sitten vähän etupeltoon, niin saatiin Jose Carlos paikapäälle, nyt hän tulee sen sitten esiintymään myöskin tuon Voice of Finland voiton myötä ja
1: Mutta kova räppää muuta.
2: On kova räppäri, ja meillä itse asiassa tulee pari muutakin räppäriä, sit mitkä on kyllä kans melkoisen kovia, mutta niitä itse asiassa voi vielä paljastaa, mutta tämmöistä pikku yllätys sitten on myös tarjolla.
0: Radio Pori.

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kuja meren äärellä Yyterissä.
8: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Olli Halosta ja kyllä keskellä ei mitään. 15 uutiset olisi tarjolla. Puhutaan muun muassa tuosta kiistelystä määräaikaisuuslaista. Eduskunta tästä on tänään äänestänyt. Äänestystulos kello 15 uutisissa. Tuhansien yhdysvaltalaissotilaiden vetäminen Euroopasta ei heikennä Naton puolustusta. Näin kertoo Naton pääsihteeri. Ja helle raja aikamoinenkin on rikottu tänään. Nimittäin 30 asteen raja on mennyt tänään Suomessa rikki. Missä, niin tästäkin lisää Dion Warwickin jälkeen. Tämä on Heartbreaker.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 euroa. Halpahalli.fi.
1: Autokansan radio. Haloo.
2: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
1: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
4: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
5: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
7: No, mikä se?
8: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää keskiviikkoiltapäivää. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. Malediiveilla hukkuneista sukeltajista 2 viimeistä on nostettu tänään vedestä, kertoi Italian ulkoministeriön viranomaislähde. Malediivien hallituksen tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että molemmat sukeltajat on löydetty luolasta ja nostettu pintaan. 5 sukeltajan ryhmä katosi viime torstaina luolasukelluksella Vaavun atollilla. Erittäin haastavaan pelastusoperaatioon on osallistunut sukeltajia Suomesta. Suomalaissukeltajat löysivät maanantaina 4 luolasukelluksessa kadonnutta sukeltajaa luolan syvyyksistä sen jälkeen, kun ensimmäinen oli löydetty torstaina luolan suulta. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Porin kaupunki kertoo, että säiden lämmetessä Yyterin kesäkausi on käynnistymässä. Vierailukeskus palvelee kävijöitä päivittäin ja alueen ravintolat ja kioskit avaavat ovensa pääosin kesäkuun taitteessa. Yyterissä rannan uimavalvonta alkaa 15. päivä kesäkuuta. Yyterin virkistyshotelli pysyy suljettuna myös kesän 2026 ajan.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
13: Jos Ilomantsissa mennään reilussa 30, niin ihan tällaisia lukemia ei täällä meillä ole. Semmoinen 15-16 astetta on keskiviikon iltapäivän lämpötila. Ensi yön alin noin 8 asteessa. Huomenna torstaina aamulla osin tuommoista puolipilvistä, iltapäivällä aurinkoisempaa. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19.
14: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalla.
15: Teljan energiatekniikka.
14: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tämä pitelee kutinsa oikein mukavaa keskiviikkoa kello 15 uutisten jälkeistä aikaa. Fine, young Kenny Balls, she drives me crazy. Se olisi 8 minuuttia yli. Tänään tuli tietoa siitä, että positiivinen porilainen on jälleen haussa ja Porin nuorkauppakamarin kanssa myös me ollaan yhteistyössä sitten uutta positiivisinta porilaista hakemassa. Puhutaan tosta keissistä paremmin 3:30. Nyt Elias Kaskista ja Roksettia.

0: Roksetteja ja How Do You Do? Satakunnan kulttuurirahasto tuossa kokousti ja palaveerasi, tai itse asiassa piti juhlat, jossa samalla sitten kerrottiin siitä, että mihin osoitteisiin sitten noita apurahoja Suomen kulttuurirahaston ja Satakunnan rahastosta sitten menee, ja myös tämmöisiä erikoispalkintoja, nimittäin kehitysjohtaja näyttelijä Kai Tanner sai inspiroivista ideoista tinkimättömästä teatterista palkinnon, joka on arvoltaan 15 000 euroa ja monta tuttua instanssia niin ikään sitten apurahan sai, ja myös tuolla kulttuurin maailmassa niin filosofian maisteri Antti Jussi Marjamäki sai reilun 5 000 apurahan Minna Kantista kertovan näytelmäelokuvan käsikirjoittamisen, tämä Pirkko ja Riitta Virannon rahastosta, ja myös tuolla teatterin maailmassa sitten tuonne Henri Välikankaalle ja Antti Tuomiselle ja Sami Ruusnellille, heille myös apuraha 30 000 euroa liittyen teatterinäytelmän valmistamiseen. Reposaaren Sen Sommar Film Festival sai sitten tuonne Sen Sommar Film Festin järjestämiseen ja toiminnan kehittämiseen Elinvoimaa kulttuurista apurahan yleisrahastosta 20 000 euroa. Niin myös sai Sata Sirkus 10 000 euroa yhteisöllisen kulttuurin kehittämiseen ja moni muu, ja hiukan vajaa 700 000 euroa sitten Suomen kulttuurirahasto, tämä Satakunnan rahasto, jakoi sitten apurahoja tälle vuodelle 2026. Onneksi olkoon kaikille apurahan saaneille. Alex Warren jatkaa Eternity, myös Hartia ja Michael Schulte
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: Tämä viikko monessa perheessä on varmasti sellaista aikaa, että tsekataan tanssikengät ja mekot viimeistään kuntoon ja hiotaan tanssiaskeleista, nimittäin Porin lukion perinteiset vanhain tanssit. Ne on luvassa tämän viikon perjantaina ja tässä jo muutaman vuoden ajan on sitten tanssittu yhteisesti isommin näin toukokuussa tuolla Isomäki-areenalla. Porissa nyt tuo iso yksi lukio ja tietenkin Porin lukion juhlasalin tilat rajalliset. Niin kaikki eivät sinne samoissa tai yhdessä tuumin pääse tanssimaan, niin tästä syystä sitten tuolla isossa mäessä ja itse asiassa hiukan erilaisia esityksiä on luvassa sekä oppilaille että sukulaisille ja tutuille ja kavereille, mutta jos haluaa tätä seurata netissä, niin Porin kaupunki muistuttaa siitä, että vanhojen tanssia on mahdollisuus seurata suorana lähetyksenä netissä kello 18 alkaen ja tapahtumassa esiintyy noin 300 tanssia, kutsuvieras yleisö on paikalla ja noin pari tuhatta henkilöä sitten opiskelijoiden lähipiiristä on tulossa. Ja tuo striimaus Porin lukion vanhojen tansseista starttaa nyt tulevana perjantaina 22. päivä kello 18. Toki jää myös talteen, että jos ei suorana pääse katsomaan, niin aina tuonne maanantaille saakka on sitten tallenne lukion vanhojen tansseista katsottavana. Että löytyy siis tuolta Porin kaupungin YouTube-kanavalta tuo kyseinen striimaus ja jos hakee vaikka Porin lukion vanhojen tanssit ja tuo perjantain päivämäärä, niin sillä löytyy. Haat jatkaa Alone, Michael Schulte ja Rehabia, What a Fall.
1: Radio Pori. Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Ja kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa, korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Näin. No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on. Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
6: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
7: Sitä paitsi merellä ne on maileja eikä kilometrejä.
5: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
8: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
5: Ai niin, unohdin.
9: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
15: Marabu.
16: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Positiivisinta porilaista sitä haetaan jälleen kerran. Viime vuonnahan positiivisemman porilaisen tittelin vei sitten Mamba-yhtyeen solisti porilaista alkuperää oleva Tero Vaara. 5 ehdokasta on jälleen sitten laitettu äänestettäväksi. Äänestysaikaa sitä on aika lailla kivasti, nimittäin tuonne juhannukseen saakka 21. päivä kesäkuuta mennessä omaa suosikkia sitä kannattaa äänestää, ja kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan sitten ne pori Jats-liput. Äänestyksestä ehdokkaista, niistä puhuttiin tänään aamulla. Mennään aamun tarinoihin Michael Schulten jälkeen.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Porin nuorkauppakamari, Radio Pori ja Satakunnan viikko etsii jälleen positiivisinta porilaista. Studiossa vieraana projektipäällikkö Veera Väkiparta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Jo 19 kertaa valitaan positiivisin porilainen tänä kesänä, niin mikä tähän motivoi vuodesta toiseen? Mikä merkitys tällä kisalla on?
2: No, niin kuin sanoit, niin kisalla on tosi pitkät perinteet ja tämä on tosi hienoa päästä nostamaan porilaisia ja Porissa asuvia henkilöitä, ketkä nostaa Poria positiivisesti esille valtakunnallisesti, niin onhan tämä ihan valtava hieno juttu ja iso merkitys.
1: No, te olette valinnut näitä ehdokkaita tässä kevään mittaan, niin minkälainen tämä valintaprosessi oli? Oliko siellä sellaisia itsestäänselvyyksiä ja helppoja valintoja vai oliko vaikeaa vai millaista oli?
2: No, se oli itse asiassa sellainen se prosessi, että istuttiin alas Radio Porin ja Satakunnan viikon edustajien kanssa ja sitten siinä alettiin nimiä nostaa esiin. Ja meillähän siis on silleen valtavan hieno tilanne, että tällaisia henkilöitä, ketä voisi olla ehdolla, niin niitähän on niin kuin valtavan paljon. Mutta kyllä ne sitten oli silleen selkeitä, että siinä kun keskusteltiin, niin kyllä oli selkeät valinnat, että ketä pyydetään ehdokkaaksi. Ja se, mikä oli tosi hienoa, niin kaikki, ketä pyydettiin ehdokkaaksi, halusi lähteä mukaan tähän kilpailuun.
1: Niin mikä siellä oli ihmisillä reaktiona? Oot viestitellyt ja soitellut ihmisille, niin mikä se ensimmäinen tuntuma on?
2: No, innokkuus ja ehkä vähän hämmennys ja semmoinen, no joo.
1: Hei, tietysti nyt ihmisiä kiinnostaa, että ketkä nyt sitten on ehdolla tänä vuonna, niin lähdetään käymään ehdokkaita läpi, ne on julkaistu tänä aamuna. Ekana MM-pronssimitalisti maaliskuussa nuorten MM-kisoissa menestynyt, kenellä lähdetään liikkeelle?
2: Aada Kanto, joo.
1: Eli kuka se on Aada Kanto?
2: Aada Kanto on porilainen MM-pronssia laskenut alppihiihtäjä.
1: Ja hän valikoitui tähän juurikin tämän MM-menestyksen vuoksi.
2: Kyllä.
1: Sitten Valkokankaalta tuttu kasvo Anna Rosaliina Kauno.
2: Kyllä, hänhän on saanut siis Jussi-palkinnon tänä keväänä.
1: Niin. Ja vaikka onkin raumalaistaustainen, niin silti hyväksytty tähän kilpailuun.
2: Joo, hän on siis asunut Porissa jo jonkun aikaa. Niin
1: Sitten lihaksia ehdokas joukossa myöskin Joona Viitasaari.
2: Kyllä, hänhän on painonnoston moninkertainen mestari.
1: Ja siitä syystä sitten positiivisimmassa ehdolla. No sitten myöskin tältä taajuudelta itse asiassa menneisyydestä tuttu hahmo Lauri Kottonen.
2: Kyllä, juontaja, selostaja. Olikohan viiden jälkeen ohjelmassa esimerkiksi myös.
1: Maikkarilla kyllä. Tällä hetkellä tuttu. Yes. Ja sitten joka yksi yksityinen henkilö, vaan kokonainen yhteisö, nimittäin Narukerä ry.
2: Joo, hehän järjesti nämä MM-kilpailut Porissa nyt, niin sen johdosta sitten haluttiin kysyä heidät tähän ehdokkaaksi.
1: Eli tällaisella ehdokasjoukolla mennään. Siellä varmaan moni nyt jo ajattelee, no tätä mä äänestän tai toi voisi olla, niin missä pääsee äänestämään ja mitä?
2: Kyllä. Hei, Porin nuorkauppakamarin nettisivuilla on äänestys käynnissä ja sehän käy kuumana. Siellä on hieno määrä ääniä jo tullut. Eli äänestämään pääsee jcipori.fi kautta positiivisin porilainen.
1: Ja Veera, lopuksi vielä, niin tiivistän nyt, että mitä se porilainen positiivisuus on?
2: Eiköhän se ole sellaista vähän outoa ja ehdottoman uniikkia, periksi antamattomuutta ja semmoista hyvää menoa.
1: Ja oliko niin, että Suomi-areenassa sitten saadaan kuulla, että kuka on se positiivisin?
2: Kyllä vaan, torstai-iltana Suomi-areenassa. Siellä nähdään.
1: Sitä jäämme odottamaan. Kiitos oikein paljon, Veera.
2: Kiitos.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Se oli Resu Redford ja se, ja sauma on Pinkin ja Nate Rusin jälkeen jcipori.fi, niin sieltä voi käydä omaa suosikkia sitten positiivisimmaksi porilaiseksi äänestämässä. Hyvin on tosiaan aikaa semmoinen suurin piirtein kuukausi, kesäkuun 21. päivä sitten tuo äänestys päättyy, ja niin kuin tuli todettua, kannattaa osallistua nimittäin kaikkien äänestäneiden kesken. Arvotaan sitten liput porijatseille. Bad Boys Blue, Your Woman, One Republicilta me kuullaan Runaway.
1: Radio Pori.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan...
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
9: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
10: No mitä, kulta?
11: Ootko meillä Prismassa?
10: En, oon prisma.fiissä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: se oli Bad Boys Vuotasen ja Your Woman. Tuli jalkapallomaailmassa Valioliigan mestaruutta. Sitä ei ratkaistu sitten viimeisellä kierroksella, vaan eilen tiistai-iltana varmistui se, että Arsenal voittaa Valioliigan mestaruuden. Arsenalin ainoa uhkaaja Manchester City jäi 1-1 tasapeliin Bournemouthissa, ja tämä tarkoitti sitten sitä, että juhlat saavat käynnistyä tuolla Pohjois-Lontoossa, ja mestaruus on Arsenalille kaikkiaan 14 Englannin liigavoituksen korkeammalla tasolla, mutta jonkin aikaa on viimeisestä tittelistä kulunut, nimittäin 22 vuotta. Ja tämä on myös sitten ensimmäinen mestaruus Arsenalin manageri Mikel Artetalle, joka hankki kannuksensa juuri itse asiassa Manchester City-luotsi Pep Guardiolan apuvalmentajana, ja Guardiolahan jättää Valioliigan tämän kauden jälkeen. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun katalonialaiskoutsi on jäänyt ilman liigamestaruutta kahtena peräkkäisenä keväänä, ja Arsenal johtaa nyt 4 pisteellä Valioliigaa, joten sunnuntaina pelattava liigan päätöskierros on mestaruustaiston kannalta merkityksetön, eli tuossa ei enää sitten panosta ole. Bournemouth oli tosin lähellä kotivoittoa, kun johti lisäajalle asti Junior Grubin hienolla maalilla. Erling Haalandin tasoitus ei kuitenkaan riittänyt Manchester Citylle, joka olisi ehdottomasti tarvinnut vierasvoiton siirtääkseen mestaruustaiston vielä viimeisellä kierroksella, mutta tosta ja sitten voittoa herunut, ja näin ollen sitten Valioliigan tämän kauden mestari on Arsenal. One Republic jatkaa Runaway Jenni Vartiaista ja väärään suuntaan tää perään.
1: Paikallinen Radio Pori.

Jenni Vartiaista ja väärään suuntaan. 16 uutiset olisi luvassa. Teknologian tutkimuskeskus eli VTT vähentää työntekijöitä. Itse asiassa aika runsaastikin 175. Eduskunta on tänään hyväksynyt kiistellyn määräaikaisuuslain ja 30 asteen raja on Suomessa mennyt tänään tuolla Ilomantsissa rikki. Näistä lisää ATC:n jälkeen. Tämä on Around the World.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy? Ai, olitko sä siinä koko ajan? Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
8: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
9: Paikallinen värisilmä Pori, Presidentin puistokadulla.
10: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette 2 silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain 1. Käykää siis viipymättä lähimpään instrumentarium myymälään.
11: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla viime lauantaina tapahtuneen epäillyn tapon tutkintaa. Poliisi tiedotti aiemmin, että asiaan otettiin kaksi henkilöä kiinni rikoksesta epäiltynä. Toinen kiinniotetuista on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Mies on kiistänyt liittyvänsä mitenkään tutkittavaan asiaan. Toinen epäilty vangittiin tänään syytä epäilykynnyksellä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla ja kuulusteluin. Asiassa vangittu on uhrin avopuoliso, vuonna 1962 syntynyt mies. Mies on kuulusteluissaan kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vangitun miehen osalta vangitsemista käsitellään uudelleen viimeistään viikon kuluessa, mikäli poliisi katsoo vangitsemiseen olevan edelleen edellytyksiä.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
16: Sellaista 16-17 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä. Aurinko paistaa, nätti on keli. Ensi yön alin noin 8 asteessa. Huomenna torstaina sitten aamupäivällä osin tuommoista puolo pilvistä. Iltapäivällä hivenen aurinkoisempaa ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19 asteessa.
13: Huh. Täällä kämpäs on kuumako.
14: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
14: Radio Pori. Kaupungin.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa aurinkoista keskiviikkoa. Kello 16 uutisten jälkeistä aikaa se olisi 10 minuuttia yli 20. päivään tänään tästä kuluvasta toukokuusta. Ja tuossa tuli jossain kohtaa iltapäivää siitä kerrottuakin, että Porisperi juhlistaa 15-vuotista taivaltaan. Kesällä totta kai keikat, kemut ja muut vastaavat tuolla Kirvatsissa. Mutta tänään tuolla Satakunnan museossa, museokujalla itse asiassa aukeaa Tomi Palsan valokuvanäyttely liittyen Porisperin 15 vuotiseen historiaan ja kello 18 ja ihan on vapaa pääsy ja saa tulla myös festivaalipromoottori Harri Vilkuna sitten sanan lausuu ja tuo sanan lausumistilaisuus sitten järjestetään siellä Satakunnan museon lavalla sisätiloissa, mutta joo, kuudelta muinen. Ray Dalton, Blood Running, Plain White Tee, siltä me kuullaan Hey Daddy Lina.

0: Plain White Tees ja Head Dead, lailla tämmöistä aurinkoista ja suht kuivaa keliä tässä nyt on ollut. Nyt ihan tuommoista maastopalovaroitusta ei nyt ole ainakaan ilmatieteenlaitoksen mukaan voimassa, mutta ruskien poltto, risujen poltto ja muu vastaava, niin se on kiellettyä. Vaikka tuossa nyt varmasti monessa puutarhassa tehdään ne hääräillään ja risuja sitten kerätään, niin näitä ei saa sitten poltella. Nimittäin tänään tuolla Eurossa on käynyt semmoinen homma, että siellä oli sivullinen ilmoittanut pelastuslaitokselle palohavainnostaan Euran kattilakorven tiellä iltapäivällä tuossa hieman ennen kolmea. Siellä tuntematon taho oli polttanut paikalla roskia ja risoja ja pelastuslaitos kävi sitten kastelemassa aluetta ja varmistamassa, ettei palo päässyt maastoon leviämään. Ja pelastuslaitos vie asiaa sitten eteenpäin, kun tapahtumat on laitonta toimintaa. Eli roskien poltto on kiellettyä, risojen poltostakin pitää tehdä sitten pelastuslaitoksen tilannekeskukseen ilmoitus. Näin muistuttelee päivystävä palomestari Mats Paloranta. Arttu Viskari jatkaa. Tämä on 4A.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Se oli Arttu Viskari ja se neljä aata tuli nostaa risun puolitoista mieleen hiukan isompi tulipallo, mikä täällä Porissa sattui vuonna 1981, nimittäin juurikin sitten tällä päivämäärällä 20. päivä toukokuuta Puuvilatehtaan kutomo tuhoutui kokonaan tehdaspalossa. Oli Suomen kaikkien aikojen suurin teollisuuslaitosta kohdannut tulipalo. Mä nyt olen ollut silloin 2-vuotias, en ihan vielä, heinäkuussa olisin, täytin silloin 2 vuotta. En muista, mutta sanotaan, että hiukan myöhemmin sitten hämäriä muistikuvia siitä suht tyhjästä Puuvilatehtaan tontista, jossa silloin aikana myöskin sitten Dingo esiintyi siellä sisäpihalla ja pitkään oli tuo kyseinen sisäpiha tyhjillä, niin kun sitten kauppakeskus Puuvillan rakennustyöt starttasivat ja avasikin omassa sitten silloin 2014, mutta joo, tasan mitä tuosta sitten tulee, 45 vuotta on tuosta Puuvilatehtaan palosta. Itse asiassa tuon Puuvilatehtaan kutomon palon myötä sitten Puuvilatehtaan toimintaa alettiin ajamaan alas ja lopulta vuonna 1994 Puuvilatehtaan toiminta kokonaisuudessaan täällä Porissa päättyi, mutta toki nyt paljon aktiviteettia on kauppakeskusta ja on Satakunnan Kansan toimitusta ja totta kai Porin yliopistokeskus ja paljon muuta toimintaa tuolla Puuvilatehtaan aloilla sitten tänä päivänä. Madonna jatkaa, Express Yourself, portti on pois sieltä, samaa taivasta katsotaan.
1: Radio Pori.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Markku.fi, Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
6: Kerro.
7: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
6: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
7: Eli Markku tulee ja hoitaa.
6: Jep, jep.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi.
9: Markku.fi. Avaa sun kalenteri kesäkuun vika viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
17: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
18: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän Valmiiseen pöytään. ABC.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Oli Madonnaa tää ja Express Yourself. Tänään on mitattu kuluvan vuoden lämpöennätys ja toukokuun reilua puolta väliä. Tässä mennään niin 30°C lämpötila. Se on aika lailla kuva. Toki nyt, oliko viime edellisessä toukokuussa tai edellisenä toukokuuna oli noita hellelukemia, mutta joka tapauksessa siis 30,2 astetta tänään mitattu Ilomantsissa poikkeuksellisen aikaisin, ja Ilmatieteen laitos kertoo siitä, että 30 astetta on mittaushistorian aikana ylittynyt aikaisemmin kuin 20. toukokuuta vain 2 kertaa. Ja itse asiassa Ilmatieteen laitos on antanut tuonne Pohjois-Karjalaan ihan hellevaroituksen tälle keskiviikolle, ja varoitus on tästä tämän päivän aamusta ollut voimassa aina tuonne sitten puoleen yöhön saakka, ja kuulemma alueelle on odotettavissa tukalaa hellettä, joka voi aiheuttaa oireita, kroonisia sairauksia sairastaville, ja Pohjois-Karjalan kaupunkeihin ennustettiin hellerajan ylittäviä lämpötila. Joensuussakin päivän korkein lämpötila, semmoinen 25 astetta, Kiteellä, Lieksassa ja Nurmeksessa lämpötilan odotettiin nousevan 27 asteeseen, mutta joo, tosiaan 30,2 astetta tänään Ilomantsissa. Täällä meidän seutuvilla mennään nyt tuommoisessa 16-17 asteessa tänään, mitään superhelteitä nyt ei ole luvassa ainakaan seuraavaan viikkoon. Seuraavan viikon lämpimin päivä näyttäisi olevan tuo tuleva lauantai, silloin puolipilvistä, osin aurinkoista noin 20 astetta. Portti on pois, jatkaa.

0: Portti on pois ja samaa taivasta katsotaan. Pesäkarhujen kausi se jatkuu tänään vierasottelulla kello 18. Sitten pesäkarhut kohtaa Pöytyän urheilijat. Tämä on vierasmatsi, jos mahdollisesti pesäpallo kiinnostaa, niin tuolla Ulvilassa UPV tänään sitten kotiottelussa ja ykköspesiksessä UPV kohtaa Punamustat niin ikään kello 18. Tsemppiä molemmille. Celine Dion jatkaa The Power of Love, Keitolta ja Johnnyta kuullaan Turn the Lights Off.
1: Radio Pori.

0: Kotimaan urheilussa on yksi aihe saanut tänään paljon palstatilaa. Se on nimittäin tuoreen Suomen mestarin Tapparan uusi päävalmentaja ja konkarivalmentaja Kari Jalonen tekee paluun SM-liigaan. Ja Jalonen tänään esiteltiin sitten virallisesti Tampereen Tapparan päävalmentajana. Tosiaan Jalonen ei ole valmentanut SM-liigassa 15 vuoteen ja palaa Suomeen pitkältä ulkomaan kiertueelta, mutta näin ollen sitten Jalosen johdossa Tappara valmistautuu tuohon tulevaan superkauteen 26-27. Tänään tuli tieto myös siitä, että Imatran Ketterän liigalisenssihakemus se on hylätty, eli Ketterää ei seuraavalla kaudella 26-27 liigassa nähdä. Tänään olen 17 joukkueella ja 64 runkosarjan ottelulla lähdetään sitten operoimaan syyskuussa.
1: Radio Pori.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Mitä tapahtui?
4: Lappari meni rikki.
5: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
6: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
9: S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: ihan puhdas vahinko, että Tapparan maalilaulu nyt tuli just tuohon, kun Tapparan uudesta päävalmentajasta Kari Jalosesta kerroin. Tahaton vahinko meidän tietokoneelta. Chiiran jatkaa Siverys vielä Elinoraa ennen uutisia.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: 17 uutiset on luvassa. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti Naton puolustusmenotavoitteen toisen osan. Tästä uutisissa Venäjä tuplaa rautatiekuljetusten tullit Suomelle, Latvialle ja Virolle. Tästä ja myös siitä, että eduskunta hyväksyi kiistellyn määräaikaisuuslain tänään äänin 93-78. Ennen uutisia Elinora ja Carrie.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
1: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte -annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
6: Ravintola, kahvila, Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yyterissä.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, Keskusta, Vasemmistoliitto, Vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaa syrjintään. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla viime lauantaina tapahtuneen epäilyn tapon tutkintaa. Poliisi tiedotti aiemmin, että asiaan otettiin kiinni 2 henkilöä rikoksesta epäiltynä. Toinen kiinniotetuista on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Mies on kiistänyt liittyvänsä mitenkään tutkittavaan asiaan. Toinen epäilty vangittiin tänään syytä epäilykynnyksellä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla ja kuulusteluin. Asiassa vangittu on uhrin avopuoliso, vuonna 1962 syntynyt mies. Mies on kuulusteluissaan kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vangitun miehen osalta vangitsemista käsitellään uudelleen viimeistään viikon kuluessa, mikäli poliisi katsoo vangitsemiseen olevan edelleen edellytyksiä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: 15-16 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja illassa aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna torstain aamulla ja aamupäivällä osin tuommoista puolipilvistä iltapäiväksi hivenen tuosta kirkastuu. Ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 19-20 asteessa.
13: Kaipaat viilennystä. Säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Morjestus ja oikein mukavaa keskiviikkoista iltapäivää. 20. päivä on tästä kuluvasta toukokuusta tänään. Ja tänään on ollut semmoinen päivä, saattaa jopa sua itse asiassa koskea, tai riippuen minkälaiset housut sulla on jalassa. Mulla itselleen joku tämmöiset ihan kankaiset reisitaskohousut, mutta tällä päivämäärällä 1873 Levi Straussille ja Jacob Davisille myönnettiin Yhdysvalloissa patentti sinisille farkuille, joissa on kupariniitet, eli levikset sai tällä päivämäärällä patentin Jenkeissä 1873. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Ronan Keatingille? When you say nothing at all.

Tänään keskiviikkona Mikael Granlund on liittynyt Leijonamiehistöön ja Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kertoi MM-joukkueen uusista ketjukoostumuksista tänne keskiviikon harjoituksissa, jota Sanomat tästä muun muassa kirjoittaa ja ykkösketjuna Latvia vastaan huomenna torstaina hyökkää Mikael Granlund, Alexander Barkov ja Lenni Hämeenaho. Kakkosketju sitten Anton Lundell saa laidolleen Sakari Mannisen ja Jesse Puljujärven. Suomi on voittanut kaikki ottelunsa toistaiseksi ja maalinteon tehokkuus oli kiitettävää Yhdysvaltoja vastaan maanantaina. Tosin ykkösketju nyt ei saanut tuosta tehopinnoa, mutta ehkä mahdollisesti huomenna sitten Granlund, Barkov, Hämeenaho pääsevät maalinteon makuun. Hämeenaholle tosin 2+1 pistettä sitten ne jenkkeen vastaan maanantaina. Mutta joo, huomenna tosiaan Latvia vastassa kello 17.20 alkavassa matsissa. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, Sandra Ratamme kuullaan, Maria Magdalena.

0: Se oli Sandra sen Maria Magdalena kasari tunnelmia. Popeda jatkaa 20 senttiä Kaikolta ja One Republicilta Chasing Paradise.
1: Radio Pori.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
5: No telkkari.
4: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
5: Onko ne oikeasti kotimaisia?
4: On kyllä. Löytyy myös VM Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
5: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
4: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
5: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
4: Totta kai saa. Mittatilauksena.
6: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, miten voin auttaa?
10: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
9: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
10: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
9: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
10: Joo. Paljonko?
9: No siinä säkissä on varmaan ohjeet.
10: Ei, vaan paljonko maksaa?
9: No 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu 34,99. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
13: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäpio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst. Siis kasvukäynti. Green Care tuotteilla.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tuolla Jyväskylässä siellä valtakunnallinen kunnallisjohdon seminaari ja tänne Satakuntaan ja Poriin saatiin sieltä iloisia uutisia, nimittäin Satakunta sijoittuu jälleen Suomen kärkimaakuntien joukkoon yrittäjien kuntabarometritutkimuksessa ja Satakunta jakaa kolmannen sijan Varsinais-Suomen kanssa ja säilytti asemansa selvästi valtakunnallisen keskitason yläpuolella. Kunnista ja kaupungeista erityisesti meidän Pori ja Jämijärvi ovat parantaneet sijoituksiaan kuntavertailussa ja kyselyn vastasi valtakunnallisesti ennätysmäärä yrittäjiä, lähes 12 000 eri kokoluokista kunnista ja toimialoilta. Täällä Satakunnassa vastaajan määrä oli 830 yrittäjää ja yrittäjien arvioissa Satakunta nousi erityisesti esiin kuntien ja kaupunkien päätöksenteon yrityslähtöisyydessä, hankinnoissa, elinkeinopolitiikan asemassa sekä kunnan toiminnan avoimuudessa ja markkinoille pääsyssä. Ja näissä osa-alueissa Satakunta sijoittui valtakunnallisesti kolmen parhaan joukkoon ja monessa satakuntalaisessa kunnassa kehityssuunta oli selvästi positiivinen. Arvosanoja nosti 8 kuntaa tai kaupunkia ja suurimmat nousut kokonaisarvosanoissa tekivät Eurajoki ja Jämijärvi. Myös Pori, Eura ja Pomarkku paransivat tuloksiaan edelliseen tutkimukseen verrattuna. Ja valtakunnallisessa kuntavertailussa Pori nousi suurten kaupunkien sarjassa 8 sijaa ja sijoittui 6. Jämijärvi puolestaan nousi pienten kuntien sarjassa valtakunnalliseen top 10 joukkoon sijoittujen 8. Porin aktiivinen kehitysyrittäjämyönteisyyden vahvistamisessa näkyy hienosti myös yrittäjien kuntabarometrissa. Kehitystyö vaatii aikaa, yhteistä tahtotilaa ja tekoja sekä isojen investointien ja PK-sektorin huomioimista samanaikaisesti. Näin toteaa sitten yrittäjän toimitusjohtaja Kari Baris. Mutta joo, hieno uutinen, että Satakunta pitää pintansa yrittäjyys maakuntien kärjessä. Kai go One Republic Chasing Paradise. Tämän jälkeen mennään aamun tunnelmiin. Nimittäin Ville Rydman, Sussexin herttua Meghan-keissistä vaihdettiin muutama sana Lauran kanssa aamulla.

0: tapahtui Radio Porin aamussa?
1: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on noussut otsikoihin tuolla Brittein saarella.
2: Kiva. Minkälaisessa valossa?
1: No ei missään nimessä hyvässä valossa, nimittäin hän oli ottanut siis herttuatar Sussexin herttuatar Meganin kanssa yhteiskuvan. Täällä oli tämä maailman terveysjärjestön illallinen ja Ville siihen sitten Meganin kanssa yhteiskuvan ja julkaissut tämän omissa sosiaalisen median kanavissaan, että illallisella having a dinner with Meghan. Ei ihan fist pumpia siinä ollut ja kaikki meni siihen asti hyvin, kunnes sitten
2: Meganille selvisi, kenen kanssa hän on ottanut
1: niin selfien. Joo, tämä oli, siis brittilehdistö oli sitten nostanut nämä Ville Rydmanin kohut otsikoihin Britanniassa ja brittitabloidi Daily Mail ja Daily Mirror kirjoittavat, että Meghan on sitten yhteiskuvassa ja Meghan on yhteiskuvan jälkeen joutunut ottamaan etäisyyttä kyseenalaiseksi poliittiseksi hahmoksi kuvaltuun Rydmaniin. Niin näin Suomi-kuvaa siellä on sitten tätä.
2: Suomi-kuva on jälleen maailmalla
1: puhdistettu, kiva. Joo, tämä on kuulemma herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa ja käyttäjät ovat nostaneet esiin sosiaalisessa mediassa Rydman, että Rydmanin on väitetty syyllistyneen häiritsevään ja rasistisena pidettyyn käytökseen. Ja Meganin tiedottaja sanoi lehdelle, että herttuattaren on mahdoton arvioida jokaista ihmistä, joka haluaa hänen kanssaan yhteiskuvan. Ja tiedottaja, siis Meganin tiedottaja kertoi, että selvyyden vuoksi herttuattar ei tunne herra Rydmania, ei tiennyt hänen osallistuvan tilaisuuteen eikä myöskään tiennyt hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä.
2: No niin, se on hyvä, että on taas Suomi saatu maailmankartalle.
1: Kyllä. Joo. Ei sit olisi puhuttu näin kuin Teuvo Hakkarainen. Eikä?
2: Hei, siinä olisikin ollut ihan siis hyvä jengi koossa taas lähteä
1: samaan kuvaan
2: välittämään Suomi-kuvaa.
1: Joo, kyllä. Rydmanin syytteestä hän luovuttiin ja hän itse tästä myös sitten tuolla viestipalvelu X:ssä kirjoittaa, että harmillista, että tällaiset perättömät ja ei-todet väitteet nousevat esiin, mutta niin niillä tapana vaan valitettavasti on oli sitten totta tai ei. Niin, näin on noussut sitten tuolla Brittein saarilla.
2: Kyllä,
1: tällainen kohu.
2: Ja muistetaan, että kaikki sopimaton käytös ei ole niin rikollista.
1: Ei
2: tavallaan, että voit käyttäytyä sopimattomasti, vaikka siitä ei sitten tuomiota tai syytettä tulisi.
1: Kyllä. Ja nyt sitten Rydman perään kuuluttaa viestipalvelu X:ssä jotain rohkeaa lehtimiestä, joka voisi penkoa tämän jutun ja asettaa totuuden esille.
2: Selvä. Sitä odotellaan.
1: Sitä me odotellaan.
0: Kuuntelet Radio Porina.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
5: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
8: Miehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
12: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
13: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
12: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
13: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
0: Mikko Kaalimadolta, moi! Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
0: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
14: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

18 uutisia on luvassa hetkisen kuluttua. Kiitoksia tiistai... Mikä päivä täällä? Keskiviikkoisesta seurasta. Keskiviikkoehtoon viettoon jatketaan huomenna torstaina. Virtasen Taru herättelee sua aamuun 7. torstaisessa iltapäivässä sitten yhdestä eteenpäin. Ja muun muassa Ville Aaltosen haastattelua huomenna iltapäivässä luvassa. Nimittäin Aaltonen tuossa kertoi taanoin, että lyö hokkarit sitten naulaan pelaajauransa puitteissa, mutta pari päivää myöhemmin tuli tietoa siitä, että Ville Aaltonen sitten Suomen jääpallomaajoukkojen päävalmentajaksi. Niin näistä muun muassa huomenna torstaina iltapäivällä lisää. Huomiseen, moi!

0: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
1: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
2: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
0: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
1: Joo, Saksa on nastamaa.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Ykkö.
7: Penis.
5: Mitä?
7: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viron suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Ebola-tapausten määrä kasvaa Keski-Afrikassa. Tautiepäilyjä on ainakin 600 ja epäiltyjä kuolemantapauksia 139. Asiasta kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa raivoava tappava Ebola-epidemia alkoi todennäköisesti ainakin pari kuukautta sitten. WHO julisti Ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi sunnuntaina. Nyt järjestö katsoo, ettei tilanne täytä pandemian kriteereitä. WHO kuitenkin arvioi epidemian riskin olevan alueellisesti korkea.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä uutisilla Satakunnasta. Lounais-Suomen poliisi on jatkanut Raumalla viime lauantaina tapahtuneen epäilyn tapon tutkintaa. Poliisi tiedotti aiemmin, että asiaan otettiin kiinni kaksi henkilöä rikoksesta epäiltynä. Toinen kiinniotetuista on kuulustelujen jälkeen vapautettu. Mies on kiistänyt liittyvänsä mitenkään tutkittavaan asiaan. Toinen epäilty vangittiin tänään syytä epäilläkynnyksellä. Poliisi jatkaa asian tutkintaa muun muassa teknisellä tutkinnalla ja kuulusteluin. Asiassa vangittu on uhrin avopuoliso, vuonna 1962 syntynyt mies. Mies on kuulusteluissaan kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen. Vangitun miehen osalta vangitsemista käsitellään uudelleen viimeistään viikon kuluessa, mikäli poliisi katsoo vangitsemiseen olevan edelleen edellytyksiä.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: 15-16 astetta keskiviikkoisessa iltapäivässä ja illassa aurinkoisessa kelissä mennään. Ensi yön alin lämpötila noin 7 astetta. Huomenna torstain aamulla ja aamupäivällä osin tuommoista puolipilvistä. Iltapäiväksi hivenen tuosta kirkastuu ja huominen päivä lämpötila ylimmillään noin 19-20 asteessa.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
16: Teljan energiatekniikka.
13: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnä. Korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
12: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
13: Särkänniemen, Särkänniemen.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälläntie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: the lessons I've learned.
1: Radio Pori.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Moi Reijo!
4: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
5: Koska mä oon Reijo.
4: Reijo? Mitä tää nyt on?
5: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
4: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
5: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
4: Mitä? Oot ihan täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
7: Mm.
6: A.
7: Mm.
6: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
7: Mm.
6: Mm.
7: Mm-hmm.
6: Mm. Marabu.
8: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
9: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. kultaseppatalberg.fi.
10: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Niin, kultsi.
14: Ootko vielä siellä Prismassa?
13: Joo.
14: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
13: Mikäs siellä on tilanne?
14: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
13: Jaisto, että oikein lapasesta.
14: Viitsitko tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
13: Tuohon.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
17: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
7: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
8: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
6: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
9: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
6: Ai niin, unohdin.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Munkin pitäis taas pestää auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
16: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
15: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
16: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
17: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
18: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
19: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
20: Radio Pori. STT:n uutiset.
21: Hyvää keskiviikkoiltaa uutisista. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja liike nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Tuhansien Yhdysvaltojen sotilaiden vetäminen pois Euroopasta ei heikennä sotilasliitto Naton puolustusta, sanoo Naton pääsihteeri Mark Rutte. Yhdysvaltain puolustusministeriö vahvisti tiistaina, että joukkoja vähennetään jopa 5 000 sotilaalla. Tämän määrän poisvetämisellä ei ole vaikutusta Naton puolustussuunnitelmiin, Rutte vakuutti. Yhdysvallat vähentää Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää 4-3. Muutoksen myötä Eurooppaan sijoitettujen yhdysvaltalaisjoukkojen määrä laskee vuoden 2021 tasolle. 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin eilen ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa.
20: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
1: No?
2: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
1: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
2: Se on ollut erinomaista.
1: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
2: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
1: Mietitään.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi. Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
6: Reijo puhelimessa.
7: Anteeksi, kuka?
6: Reijo. R-A-Y-O.
7: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
6: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
7: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
6: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
7: Täynnä?
6: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Se on paussi nyt. Kilsoja takana ja auto näyttää, kun olisi suossa kylpenyt. Mä oon likainen, rekkakin likainen ja kahvi hammasta kolottaa.
10: Länsinostot Hevispa on auki. Raskaan kaluston pesu ja yön yli taukopaikka samassa. Auto kiiltää, kuski huilaa. Länsinostot Hevispa, pese, paussaa ja paina matkaan taas. Netissä länsinostot.fi.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Rahoitamme hyviä hankkeita. Korsisäätiö. Millaiset hankkeet edistävät satakuntalaista elinvoimaisuutta ja hyvinvointia? Miten voit saada avustusta? Radio Porissa pureudumme Korsisäätiön toimintaan ja kohteisiin. Kuuntele tällä taajuudella tai radiopori.fi.
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
1: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
2: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
1: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
2: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
1: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
3: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World. Juhu!
7: Maailman makein kauppa.
8: Candy World. Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
8: Juhu!
9: Autokansan radio. Haloo.
10: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
9: Autokansan radio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
3: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
11: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
12: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Päivää.
14: Hyvää päivää.
13: Saanko kysyä?
14: Aina sitä kysyä saa.
13: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
14: Ainakin ruokaostokset.
13: Kyllä, ruokaostokset.
14: Tietäjät tietää.
13: Tiedetään.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Pori. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä kolmea maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi. Mediayhtiö Alma Mediaan kuuluvat Iltalehti ja verkkomedia Uusi Suomi yhdistävät verkkopalvelunsa syksyllä. Uuden Suomen politiikan ja ulkomaiden sisällöt sekä blogipalvelu Puheenvuoro siirtyvät osaksi Iltalehteä, kertoo Alma Media. Uusi Suomi näkyy jatkossa Iltalehden palvelussa omana osionaan. Uuden Suomen tilaukset aiotaan muuttaa automaattisesti Iltalehden Plus Extra-palvelun tilauksiksi. Alma Median mukaan tilaajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä syksyllä, eikä muutos vaadi heiltä toimia.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
3: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
4: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
2: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
3: Joo, Saksa on nastamaa.
0: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoen taimiala.net.

0: Energy.fi.
1: Hei Elli, sä näytät tosi hyvältä.
2: Juu, me ollaan hommat hoidettu aina sellaisen virkeän nelikymppisen kanssa. On meinaa hyvä ja ketterä ja toimintakykyne. Pelit ja vehkeet on viimeisen päällä.
1: Mikä sellainen oikein on?
2: Länsinostot.
3: Tilaa nostopalvelut Länsinostoilta. Paras nostaa varmasti. Länsinostot.fi. Löydät meidät myös Facebookista.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Monia matkalaukku -30%. Sloggi Pure Comfort naisten alushousut. 2 pakettia kympillä. Halpahalli.fi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mites nyt niin?
6: On Prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
11: S-U-K-L.
10: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
11: Marabu.
12: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
14: Hi, Kehäriä.
15: Hi, Bess.
14: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
15: Totta kai.
14: Okei, let's go.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Sait sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tule kokemaan puutarhan tunnelmaa Toijoelle. Meiltä itse kasvatetut, kauniit ja terveet kesäkukkien ja vihannesten taimet. Runsaista valikoimista löydät amppelikukkia edullisin hinnoin. Kurvaa paikalle. Hyvälän tie 16, Pori. Toijoentaimiala.net.
6: Paljon sulla nousee istualtaan?
7: No, istuen nostan 200 tonnia.
6: Mä oon nostanut 350 tonnia.
7: Eihän kukaan jaksa tuollaisia nostaa.
6: Jaksaahan. Länsinostojen kalustoilla pystyy nostamaan vaikka mitä ahtaista tiloista vaativiin elementtisiirtoihin. Eikä itse tarvi tehdä muuta kuin istua.
8: Voimaa, ketteryyttä ja korkeutta. Länsinostot. 40 vuoden kokemuksella. Länsinostot.fi.
9: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
10: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Tulli epäilee suomalaisyhtiön vieneen pakotteiden vastaisesti Venäjälle 135 kuorma-autoa ja 29 perävaunua vuosina 2022 ja 2023. Tulli tiedotti asian esitutkinnan valmistumisesta tänään. Tullin mukaan yhtiö ilmoitti vievänsä ajoneuvoja Venäjän kautta Kazakstaniin tai Turkkiin, mutta tutkinnan perusteella ajoneuvot päätyivät todellisuudessa Venäjälle. Tullin mukaan on syytä epäillä, että raskasta kalustoa vietiin Venäjälle pakotteiden vastaisesti 17,5 miljoonan euron arvosta. 3 ihmistä epäillään tapauksessa törkeästä säännöstelyrikoksesta. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita. Ruotsissa kaksoiskansalainen saattaa tulevaisuudessa menettää Ruotsin kansalaisuuden, jos hänet tuomitaan rikoksista, jotka vakavasti vahingoittavat Ruotsin etuja. Asiasta päätettiin Ruotsin valtiopäivillä. Keskiviikkona hyväksyttiin myös päätös, että väärin perustein myönnetty Ruotsin kansalaisuus voidaan riistää henkilöltä, joka on myös toisen valtion kansalainen, koska kyseessä on perustuslain muutos, Se vaatii vielä toisen käsittelyn valtiopäivillä seuraavalla vaalikaudella. Ruotsissa seuraavat valtiopäivävaalit ovat 13. syyskuuta. Kiina vahvistaa ostavansa Yhdysvalloilta 200 kappaletta Boeing-matkustajakoneita, kertoo ilmailua seuraava media Aerotime. Kauppaministeriön mukaan tilaukseen kuuluu myös sopimus koneiden osien toimittamisesta niiden kunnossapitoa varten. Maat sopivat kaupasta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vieraili Kiinassa viime viikolla. Trump kertoi vierailun jälkeen, että Kiina voisi ostaa jopa 750 konetta, jos Boeing tekee hyvää työtä. Vasta huhtikuussa Boeing kertoi, että Kiina ei ota enää koneita vastaan Yhdysvaltain Kiinalle asettamien korkeiden tuontitullien vuoksi.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
5: Älä puolustella.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Olen

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat.
4: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomi ylittää tänä vuonna reilusti sotilasliitto Naton puolustusmenotavoitteen, joka koskee laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta, kertoo puolustusministeriö. Tänä vuonna toteutuvat kustannukset ovat 2,4% bruttokansantuotteesta. Osana Naton uutta 5% puolustusmenotavoitetta liitto vaatii, että jäsenmaiden on käytettävä 1,5% bruttokansantuotteesta laajemmin yhteiskunnan turvallisuutta vahvistaviin menoihin. Loput 3,5% tulee osoittaa varsinaisiin puolustusmenoihin. 1,5% tavoitteeseen luetaan muun muassa siviilivalmiuden turvaamiseen liittyviä menoja. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n muutosneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena työsuhde päättyy 175 ihmiseltä, VTT kertoo. Neuvottelut koskivat kaikkiaan yli 2300 työntekijää. Neuvottelujen alkaessa VTT sanoi, että enintään 190 työsuhdetta voi päättyä. Muutosneuvottelujen seurauksena VTT luopuu osasta tehtäviä ja rooleja tutkimuksessa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi VTT yhdistää 3 liiketoiminta-aluetta 2. Venäjä kaksinkertaistaa Suomeen, Latviaan ja Viroon suuntautuvien rautatiekuljetusten tullit, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Uudet tullit astuvat voimaan kesäkuun alussa Venäjän kilpailuviraston määräyksestä. Korkeammat tullit koskevat ERR:n mukaan kaikkea Venäjän maarajan ylityspaikoille kuljetettavaa rahtia, jonka vientikoodit koskevat kyseisiä 3 maata. Kaliningradin rautatien asemille tai Liettuaan suuntautuva rahti on vapautettu määräyksestä. Uusi tullimääräys laadittiin huhtikuun lopulla ja rekisteröitiin 18. toukokuuta. Yhdysvaltain oikeusministeriö nostaa syytteitä Kuuban entistä presidenttiä Raúl Castroa vastaan. Syytteet liittyvät vuoden 1996 tapahtumiin. Kuuban ilmavoimat ampui tuolloin alas 2 amerikkalaista siviililentokonetta, joissa oli kommunistisen valtion arvostelijoita. 3 kuolleista oli amerikkalaisia. Julkistettu syytekirjelmä syyttää Castroa muun muassa murhista ja 2 lentokoneen tuhoamisesta. 94-vuotias Raúl Castro toimi tuolloin Kuuban puolustusministerinä ja hänen väitetään järjestelleen alasampumisen.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Poimintoja uutispäivästä. Poliisi on tunnistanut kaksi miestä, joita epäillään vastamielenosoittajan pahoinpitelystä vappuna Tampereella järjestetyssä Sinimustan liikkeen tapahtumassa. Asian STT:lle vahvistaa rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista. Yksi epäilty on vielä tunnistamatta. Asiasta uutisoi aiemmin Yle. Niemisen mukaan epäillyt ovat nuoria, Etelä-Suomesta kotoisin olevia miehiä. Vapun päivänä Tampereella epäillään tapahtuneen kolme pahoinpitelyä, joista kaksi kohdistui vastamielenosoittajiin ja yksi Sinimustan liikkeen tapahtumaan osallistuneeseen ihmiseen. EU:ssa on saavutettu sopu unionin ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanosta. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump löivät kauppasopimuksen lukkoon viime kesänä ja sopivat 15% tuontitullista useimmille EU:sta tuotaville tuotteille. Lausunnon mukaan Eurooppa-neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat nyt päässeet sopuun viime vuotisen julkilausuman tullimääräysten täytäntöönpanosta. Aiemmin tässä kuussa Trump uhkasi EU:ta sovittua korkeammilla tulleilla, jos se ei ratifioi kauppasopimusta 4. heinäkuuta mennessä.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakea sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Uudista yrityksesi ulkotilat Jyskin huipputarjouksilla. Valikoimastamme löydät ratkaisut, joilla teet terasseista, pihoista ja asiakastiloista kutsuvia ja toimivia. Liity yritysasiakkaaksi Jysk-myymälässä tai netissä. Jysk.fi ja tule ostoksille. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
7: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
3: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
2: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Vasemmistoliiton kannatus on korkeimmillaan 3 vuosikymmeneen, selviää Helsingin Sanomien tuoreesta kannatusmittauksesta. Puolue on 5. suosituin 11%. Suosituimpana jatkaa SDP 24,3%. Toisena tulee kokoomus 17,3% kannatuksella. 4 kärjen täydentävät keskusta ja perussuomalaiset, joita kannattaa 13,6% ja 13,4% vastaajista. Verian keräsi tutkimusaineiston internetpaneelissa huhti-toukokuussa. Tutkimusta varten haastateltiin noin 4000 ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5% suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. Syyhy nousi vuonna 2023 työikäisten toiseksi yleisimmäksi ammattitaudiksi, selviää Työterveyslaitoksen ylläpitämästä työperäisten sairauksien rekisteristä. Syyhytapausten moninkertaistuminen selittyy Työterveyslaitoksen mukaan todennäköisesti viime vuosina Suomessa vallinneella syyhyepidemialla. Yleisin vahvistettu ammattitauti oli edelleen COVID-19-infektio. Tapausmäärät kuitenkin laskivat reilusti edelliseen vuoteen verrattuna. TPSR on Työterveyslaitoksen ylläpitämä lakisääteinen rekisteri, johon kirjataan tiedot vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä.
8: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Suomirokkoja uutispäivästä.
1: Suomessa verotuskäytännöt ovat omistajien ja yrittäjien kannalta hankalia, sanoo Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA-analyysinsä pohjalta. Analyysin mukaan sääntely on monimutkaistunut, verotus automatisoitunut ja vastuu verolainsäädännön tulkinnasta jäänyt veronmaksajalle. Veroasioiden hoitamisesta on tullut niin kallista ja virheille altista, että siitä on liki mahdotonta selvitä ilman juridista apua. EVAn mukaan veroriidan kustannukset voivat nousta satoihin tuhansiin euroihin, vaikka verovelvollinen voittaisi jutun. Ratkaisuksi esitetään kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Ammattikorkeakouluihin kohdistuva opetusalan ammattijärjestön OAJin lakko siirtyy, kertovat OAJ ja työnantajapuolta edustava Sivista. Lakon oli määrä toteutua valintakoepäivänä 28. toukokuuta. Nyt lakko siirretään aikaisintaan 11. kesäkuuta toteutuvaksi. Sivistan mukaan OAJin päätös pitää lakko valintakoepäivänä oli harkitsematon ja Sivista toivoi lakon siirtoa. Työ- ja elinkeinoministeriö päätti siirtää lakkoa niin, ettei se osu valintakoepäivälle. OAJin mukaan lakkovaroitus menettää siirron myötä merkityksensä. Työriidan sovittelua on tarkoitus jatkaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Saanko häiritä?
1: No johan te häiritsette.
0: Kiitos ja anteeksi.
1: No saatte.
0: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
1: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
0: Oikein veikattu.
1: No kuten tapanani on.
0: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin sosiaalisessa mediassa julkaisema yhteiskuva herttuatar Meghan Marklen kanssa on noussut otsikoihin Britanniassa. Muun muassa Daily Mail kirjoittaa Meghanin ottaneen etäisyyttä Rydmaniin sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli tuotu esiin Rydmaniin liitettyjä väitteitä rasistisesta kielenkäytöstä ja ahdistavasta käytöksestä. Marklen tiedottajan mukaan Meghan ei tuntenut Rydmania tai tiennyt epäilyistä, Daily Mail kertoo. Yhteiskuva otettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n järjestämällä illallisella Sveitsissä. Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun määräaikaisuuslain äänin 93-78. Poissa äänestyksestä oli 28 edustajaa. Oppositiopuolueista SDP, keskusta, vasemmistoliitto, vihreät ja Liike Nyt äänestivät lakia vastaan. Lakimuutoksen myötä työsopimus on mahdollista jatkossa solmia määräaikaisena enintään vuodeksi ilman perusteltua syytä. Oppositiopuolueet, ammattiyhdistysliike ja hallituspuolueiden naisjärjestöt ovat olleet huolestuneita muun muassa lain vaikutuksista raskaus- ja perhevapaasyrjintään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuuluvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: ja uutispäivästä.
1: 30 asteen raja on mennyt rikki ensimmäistä kertaa tänä vuonna, kertoo Ilmatieteen laitos. Rajapyykki rikkoutui, kun Pohjois-Karjalassa Ilomantsin Mekrijärven asemalla mitattiin 30,2 asteen lämpötila. Ilmatieteen laitos kertoo viestipalvelu X:ssä, että 30 asteen ylitys on tänä vuonna harvinaisen aikainen. 30 astetta on ylitetty aikaisemmin ainoastaan vuosina 2014 ja 2021, molempina kertoina 19. toukokuuta. Yli 25 asteen lukemia mitattiin tiistaina ensimmäistä kertaa tänä vuonna yli 10 mittausasemalla Itä-Suomessa. Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Tutkimustulos perustuu Pohjanmaan hyvinvointialueella 170 000 asukkaan väestössä toteutettuun satunnaistettuun kokeiluun. Chat-vastaanotot kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi. Tutkimuksessa oli mukana muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoita.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.